0: A touch of claws, bonali, bonala. The Rustlers met Robert in en Jason Irene Louise van Wyk. My volgende fout. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd word aan jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Avalanche, if you ever want my love again, en PSO met Excuse Oom. Nou bespeel is dat ek vir Russell Dickerson se Every Little Thing. Missie as jy net wil sê ja en Bon Jovi, The Last Night. En in haar land, jy is lig.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Jessica Simpson, come on over in Charlie Pride. Crystal Chandeliers. Brendan October is in die beurt met Kan Ons, gevolg deur Karen Ferreira, No No Never en Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Anders Nerona met Mooi Vir My.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Nadine, lights in the sky, Thomas Anders, you have rescued me, en Jacques de Plessis met Gewaag. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring, die Rieboom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Krieger Kiesenkamp, dis 'n land, Collie Simon coming around again, en Christian Sliebus wat hierdie uur afgeskop het, van nie afgeskop het, lekker die mekaar, wat gespeel het met kategorie 5. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281. Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Eric Carmen, It Hurts Too Much. Jordan Sparks, net voordat, One Step at a Time en Energie. Hoe doen jy wat jy doen? En daarmee het vir my groetheid geword op die vroeë donderdagmorgen. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders nie as Lee Prozeski, wat die geselskap gaan hou al die pad tot en met 9:00. Ek groet jou met die klanke van Jan Blom se Jenny. No mercy, please don't go and bless bridges. If you really love me, Ruth, net so voor die oordenking met Hier staan ons nou. Ek hoop het 'n heerlike donderdag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe, totsiens.

Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So groet Rudy van Deventer ons vanoggend met die klanke van Roof met Hier staan ons nou. Voordat te Bless Bridges met If You Really Love Me, No Mercy, So Please Don't Go, en ook Jan Blom, Se Jenny. Is net voor 5 hier by die hart van goud en tyd vir die oordenking. Baie, baie welkom.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by ons verdenking. Dankie weer vir jou tyd saam in die woord. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die Nuwe Testament in die boek van Matteus. Ons lees daar uit hoofstuk 11 vanaf vers 25 tot 28. Matteus hoofstuk 11 vers 25 tot 28. Die opskrif hier is die uitnodiging van Jesus. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekendgemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekendmaak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons lees tot sover, nou vriende, ons moet daarteen waak, om nie nadat ons op ons knie voor God ons laste gelê het, op te staan en die ou bekommernisse weer op te tel nie. Kom ons beweeg aan, en kry vrede. Kom ons sluit die oë. Gees van Christus, vul asseblief ons lewe so geheel en al, dat ons van die aardse laste bevry sal word, en ons rus en vrede by u voete sal vind. Amen.

Baie mooi klank om in die weer en te verwelkom 363 met Blessed Be Your Name. Dit is amper 6 minuut oor 5 op hierdie donderdagmorgen. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is dit goeiemôre en hartlik welkom vir my Aflie Prozeski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van Deventer, hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaardagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn, die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Romance saam met Nia Nel met 1000 drome.

0: Vroegoggend klanke van Murray Head met One Night in Bangkok vir 'n Cloud Supportable Radio. Freddie Nest met Blaine het naby my en ook Ellie Goulding se Beating Heart. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld 0 tot 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Reg langs jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Rooi kop, blond of brunet. Nommer 15. Leer my om liefde. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Ek wil jou prins van harte wees. Nommer 6. Jy is die storm wat my breek. Nommer 5. Nommer 5. Ja, die baie stukkie blomme, dis wat. Nommer 4. Nommer 4. Nee, dank jy bly hoor. Nommer 3. Nommer 3. Dis die lewe se vals, so gee my. Nommer 2. Nommer 2. Maar jy was amper amper te laat. Nommer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk in die noorde gedurende in die oggend waar het koel sal wees, andersins mooi weer en koud, en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria, 9 tot 19, Johannesburg, 7 tot 17, en Vereniging, 6 tot 17. In Mpumalanga, bewolk in die oggend met mis oor die hoofveld en plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld met enkele buie. Mbombela, 11 tot 21, Ermelo, 6 tot 17, Imalahleni, 8 tot 17, Standerton, 6 tot 18, en Skukuza, 13 tot 25. In die Limpopo provinsie, bewolk in die oggend met mis oor die sentrale en oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor dele van die laafveld. Polokwane, 7 tot 19, Palaborwa, 14 tot 24, Inzanin, 10 tot 21, Messina, 13 tot 24, Lebalale, 8 tot 22, en Mokopane, 8 tot 21. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Klaarsdorp, 4 tot 19, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 6 tot 20. Rustenburg, 8 tot 20. En Vryburg op van 5 tot 21 grade. In die Vrystaat, oggendmis koel in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bloemfontein, 3 tot 19, Welkom, 7 tot 19, en Bethlehem op van 3 tot 16 grade. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike en noordsentrale dele. Abington, 9 tot 23, Kimberley, 6 tot 20, De Aar, 5 tot 19, Alexander Bay 12 tot 27, Springbok 9 tot 24, Calvinia 7 tot 22, en Sutherland minus 1 tot 18. In die Weskaap, bewolk langs die suidkus met 'n kans op ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 10 tot 27, Riversdal 9 tot 18, George 9 tot 17 saam met Woester, en Beaufort Wes 5 tot 18 en Oudtshoorn styg van 7 tot 18 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde gedurende die oggend met misoordele, andersins gedeelte bewolk en koel, en het word later bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde gedurende die oggend met misoordele, andersins gedeelte bewolk en koel, en het word bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland vanaf die aand. Obaga 11 tot 19, Makanda 9 tot 18, Krarok 4 tot 19, die Graafrenet 6 tot 17, in Oos-London 12 tot 19, Pots & Johns 13 tot 21, Mdata 9 tot 22, Kumani 4 tot 20, en Kanse 8 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie oor die verre oostelike dele, asook langs die kus en aangrensende binneland. Durban 17 tot 24, Richards Bay 16 tot 25, Pietermaritzburg 9 tot 23 en Ladysmith op van 5 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Corlea Botha met Laaste Lied.

Op 'n wakker plaaslike klanke van Junita Du Plessis met Gaan Groot. Hoera, 'n country sint van Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart en 'n Corlia Botha se laaste lied. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is nog kans tot 6:00 vanoggend om my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Appel met Sterre.

0: in 3 snit in 'n ry om ons aan die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Juice Newton met Queen of Hearts. Daar was ook klanke van Keith Urban met Waste of Time en Appel se Sterre. Bly in skakel hier by die Hart van Goud, net na die breek volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeyser, 12 liter. Dit was R2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin... President Ramaphosa vra geloofsleiers om te help om die spanning oor migrasie te verlig. 'N ooreenkoms word beklink om Tongaat Hulet se toekoms te verseker. En in rugbynuus, Victor Matfield glo die Bulle kan môre die Verenigde Rugbykampioenskap titel wen. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op geloofsorganisasies gedoen om 'n sentrale rol te speel in die verligting van toenemende spanning oor migrasie en die versterking van Suid-Afrika se nasionale dialoogproses. Hy het gister 'n spesiale vergadering met godsdienstleiers by die Uniegebou in Pretoria gehou. Ramaphosa het gewaarsku dat frustrasie oor ekonomiese probleme nie xenofobie of maatskaplike verdeeldheid mag aanwakker nie. Hy sê wanneer vrees en woede toeneem, is dit dikwels die stem van die kansel, die moskee, die tempel en die sinagoge wat mense tot medelee kan terugroep. Die Suid-Afrikaanse suikerrietkwekers het 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie en die Vision Consortium verwelkom om die sakeredding van Tongaat Hulet te befonds. Die ooreenkoms bied korttermyn finansiering en trek die likwidasieaansoek terug, wat die maatskappy toelaat om voort te gaan met bedrywighede terwyl 'n reddingsplan geïmplementeer word. Die voorsitter van die organisasie, Higgins Mdluli, sê Tongaat Hulet bly 'n sleutelspeler in die sektor wat duisende produsente ondersteun en tot plattelandse ekonomieë bydra. President Donald Trump sê die Iran-ooreenkoms is nie finaal nie. Die ooreenkoms wat môre in Switserland onderteken sal word, bepaal die voorwaardes van 'n skietstilstand, die heropening van die straat van Hormuz en 'n mate van finansiële verligting vir Iran. Trump het tydens die laaste dag van die G7-beraad in Frankryk Iran gewaarsku dat enige verandering aan die vredesooreenkoms of versuim om daaraan te voldoen, 'n onmiddellike militêre gevolg kan meebring. En ons sluit af met rugbynuus. Die voormalige Springbok en Bulleslot, Victor Matfield, glo die Pretoria-span kan Vrydag aand die Verenigde Rugbykampioenskap titel inpalm, as hulle die regte soort spel speel. Die Bulle pak lenste in Dublin, nadat hulle die 3 eindstryde verloor het, wat hulle die afgelope 4 jaar gehaal het. Die gasheere sal staat maak op tuisveld voordeel en sal 'n byna volsterkte Ierse toerspan hê. Maar Matfield wys op die besoekers se gehalte aanvallers en sê hulle moet eerder konservatief wees en hulle krag gebruik.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 met open vandag nog jou koopkragrekening.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld, stuur op 'n vrolike noot met David Hasselhoff se Dance Dance de Moi. Dat is amper 7 minuut oor 6 en is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Eers die klanke van Karleen van Jaarsveld en sy wil dans in die reën.

Afrikaanse klanke van Karleen van Jaarsveld met Dans in die Reën. Hier is by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 5 boodskap ontvang vanoggend, so kom ons praat weg. Goeiemôre Lee, ek wil net vir Henry Leroux, voorheen van Selfdale in Johannesburg, baie gelukwens met sy 54ste verjaarsdag. Hou seun, bly by Jesus se voete en dankie dat jy vir Rika so mooi versorg. Weet jou loon is groot by God, dis nie altyd maklik nie, maar weet jy kry God krag van God af. Lief vir jou ou seun en dankie ook vir die groot respek wat jy vir oom Gert gehad het en so ook nog steeds vir my. En ek kom met liefdekies van Tannie Patricia Botma van Vogwel af. Dan baie geluk aan ons buurvrou Leni Strauss met haar verjaarsdag. Jy moet 'n lekker dag hê en mag jy deur almal bederf word. En kom van Dani en Charmaine de Lange, asook die personeel van die gastehuis. En goeiemôre Bosveld. Graag wil ek vir my suster Marie van Wyngaard gelukwens met haar verjaarsdag. En mag ons hemelse vader haar my nog vele jare mooi jare spaar. En sy moet haar dag geniet. Ons sal môre koekie eet. En kom van Janet, Davi, Jan en al die familie af. En goeiemôre. Wil vir Belinda Appel gelukwens met haar verjaarsdag. En kom van al die appels in Pretoria af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Gelukkige verjaarsdag aan my man Koos. Lekker verjaar en baie lief vir jou. En ek kom van Ansie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Geniet die dag die in volle en mag terug baie mooi en gesiede jare vorentoe wees. Klanke nou van die Jacksons met Can You Feel It?

0: Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en dit was The Jacksons met Can You Feel It. Die tyd nou, 16 minute oor 6 by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Kygo, Summer Dean Lewis met Lost Without You.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldernys Wisselaar en Elands Wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Buren weg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid na die Goueboweg. 'n Botsing plaasgevind op die N1 Noord na Beyers Naudé Rylaan en dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Brakfontein Wisselaar. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Baie mooi is net daarvan. BZN met Living in a World of Love. Was ook Gerard Stein, se groter as Goliath. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Amper tyd vir die nuushooftrekke. Maar eers die leidraad vir Bosveld Stereo se ontploffing kompetisie.
1: Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kaspercreer.co.za.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik, 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar...
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. Suid-Afrika en Rwanda het ooreengekom om verhoudings te herstel. Georganiseerde arbeid sê migrante moenie die skuld kry vir Suid-Afrika se ekonomiese krisis nie. En in cricketnuus, die Pretoria vroue het Pakistan in die T20 wêreldbeker geklop. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rijlaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuw streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, Bewolk in die noorde gedurende die oggend waar dit koel sal wees, andersins mooi weer en koud, en dit word gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria 9 tot 19, Johannesburg 7 tot 17 en Vereniging 6 tot 17. En in Mpumalanga bewolk in die oggend met mis oor die hoofveld asook die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld met enkele buie. In Mbombela 11 tot 21, Ermelo 6 tot 17, Imalahleni 8 tot 17, Standerton 6 tot 18 en Skukuza 13 tot 25. In die Limpopo provinsie bewolk in die oggend met mis oor die sentrale en oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor dele van die laafveld. Polokwane 7 tot 19, Palaworwa 14 tot 24, Inzinin 10 tot 21, Messina 13 tot 24, Lephalale 8 tot 22 en Mokopane 8 tot 21. In die Noordwes provinsie gedeeltelik bewolk en koel. Klerksdorp 4 tot 19 saam met Potchefstroom, Mahikeng 6 tot 20, Rustenburg 8 tot 20 en Vryburg op van 5 tot 21 grade. In die Vrystaat oggendmiskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bloemfontein 3 tot 19, Welkom 7 tot 19 en Bethlehem 3 tot 16. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike en noordsentrale dele. Upington 9 tot 23, Kimberley 6 tot 20, De Aar 5 tot 19, Alexander Baai 12 tot 27, Springbok 9 tot 24, Graafrenet, Kalvinia 7 tot 22 en Sutherland minus 1 tot 18. In die Weskaap bewolk langs die suidkus met 'n kans op ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kaapstad 14 tot 19, Vredendal 10 tot 27, in Riversdal 9 tot 18, George 9 tot 17 saam met Woester, in Beaufort Wes 5 tot 18 en Oudtshoorn 7 tot 18. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde gedurende die oggend met misoordele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en word bewolk met enkele buie langs die kus en aan grensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde gedurende die oggend met misoordele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en word bewolk met enkele buie langs die kus en aan grensende binneland vanaf die middag. Kabega 11 tot 19, Makanda 9 tot 18, Kradok 4 tot 19, Graafrenet 6 tot 17, Oos-London 12 tot 19, Pots & Johns 13 tot 21, Mdata 9 tot 22, Kumani 4 tot 20 en Kanse 8 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, oggend en aand misskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie oor die verre oostelike dele, asook langs die kus en aangrensende binneland. Durban 17 tot 24, Richards Bay 16 tot 25, Pietermaritzburg 9 tot 23 en Ladysmith styg van 5 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
8: FAW Pretoria West is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Von Willichstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met golfnuus. Die wêreldnommer 1, Scottie Scheffler, wat die 7de man sal word wat 'n loopbaan Grand Slam voltooi indien hy hierdie week die Amerikaanse Ope wen, sê hy sal dit nie as 'n mislukking beskou as hy nie wen nie. Die 29-jarige Amerikaner is reeds 'n viermalige major kampioen, nadat hy in die vorige seisoen in die PGA kampioenskap in die Ope gewen het. Hy spog reeds met 2 meesters oorwinnings. Scheffler hou vol die loopbaan Grand Slam was nog nooit 'n motiverende faktor nie. En dan in cricketnuus, Suid-Afrika het Pakistan met 2 paltjies verslaan om hulle eerste oorwinning in die T20 wêreldbeker vir vroue in Edgbaston, Engeland te behaal. Kaptein Fatima Sana het 'n onoorwonde 55 bygedra tot Pakistan se 126 vir 9 in hulle 20 balbeurte. Marizan Kap het 3 paltjies laat platgetrek. Daarna het die veelsuidige Annerie Dirksen 52 van 35 balle gemoker, terwyl Nadine Clerk se 37 die Proteas tot oorwinning gelei het met 3 balbeurte oor. Suid-Afrika het herstel na hulle nederlaag teen Australië in die openingswedstryd en is nou derde in groep A. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Pallet Rustenburg. Skakel Pelusia by 014-001-0339.
9: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essentials slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Pallet Rustenburg. Von Willichstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
10: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Przeski.

0: Country klanke hier by die hart van goud. Billy Reeves met I Like It, I Love It. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Nescafe Classic Kids Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir R219. Parmalat yoghurt geselekteerde variante, 1 kg, 2 vir R75. En Head & Shoulder shampoo of opknapper, 400 ml vir R89.99. Geldig tot die 21ste Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60/60.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of
2: dit
1: 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg, die N17 Wes, padwerke tussen Rondebultweg en Osborneweg. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na Allendale weg. Johannesburg, Maikie en Noord, verkeer is stadig op pad na Parktown. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuiswisselaar en Elandswisselaar. Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Burenweg. Dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Suid na die Gouwebeweg. Een botsing op die N1 Noord na Beiersnoudeerrylaan. En dan ook een silsende voertuig op die N1 Noord voor Brakfonteinweg. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Totaai skottelbraaipan kost net R899. Skakel 012-372-0000.
6: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Hallo, gunsteling musiek heeldag lank hier by Bosveld Stereo Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Daar was ook musiek van Gerry Pretorius met Dan the Banjo Man en Jay Sametliani May met Praat Jou Hart Uit. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Buco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Suid-Afrika en Rwanda het ooreengekom om verhoudings te herstel. Georganiseerde arbeid sê migrante moet nie die skuld kry vir Suid-Afrika se ekonomiese krisis nie. En in kriketnuus, die Protea vroue het Pakistan in die T20 Wêreldbeker geklop. Suid-Afrika en Rwanda het ooreengekom om betrekkinge te hersien en 'n dekadelange spanning diplomatieke verhouding te herstel. Dit volg na gister se bilaterale hoofvlak samesprekings tussen die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Oliver Ndugogire, in Pretoria. Die verhouding tussen die twee lande het sedert 2014 versuur, toe streng reisbeperkings oor Rwandese ingestel is, te midde van toenemende politieke spanning. Georganiseerde arbeid, sê migrante, moet nie blameer word vir Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie. Die sektor glo werkloosheid en armoede word veroorsaak deur ekonomiese mislukkings, korrupsie en swak regering. Vakbondfederasies waarsku toenemende anti-migrante sentiment verdeel werkers en mag nie tot geweld of vergeldingsaanvalle lei nie. Die algemene sekretaris van die vakbondfederasie SAFTU, Zwelinzima Wawi, het die beplande protes op 30 Junie teen ongedokumenteerde emigrante verwerp en werkers aangespoor om vir diens aan te meld. Build One South Africa se onderleier, Nobuntu Hlazo Webster, is aangewys as die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg in aanloop tot die munisipale verkiesing in November. Bosa sê sy sal die party se veldtog lei om aan Johannesburgse inwoners beginselvaste en bevoegde leierskap te bied, wat daarop gefokus om die metro te herbou. Hlazo Webster sê sy maak 6 beloftes aan inwoners vir die volgende insluit: 'n vaardige stadsbestuur, ekonomiese groei deur township ondernemings en 'n veilige Johannesburg. En teen slotte in kriketnuus. Suid-Afrika het Pakistan met 2 paltjies verslaan om hulle eerste oorwinning in die T20 Wêreldbeker vir vroue in Edgbaston, Engeland te behaal. Kaptein Fatima Sana het 'n onoorwonne 55 bygedra tot Pakistan se 126/9 in hulle 20 balbeurte. Marizan Kap het 3 paltjies platgetrek. Daarna die veelsuidige Anri Dirksen 52 van 35 balle gemoker, terwyl Nadine de Klerk se 37 die Proteas tot 'n oorwinning gelei het met 3 balbeurte oor. Suid-Afrika het herstel na hulle nederlaag teen Australië in die openingswedstryd en is nou derde in groep A.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Buco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,506. Die prys van goud is $4,323.03 per fyn ons, platinum $1,764 en die prys van Brent-olie $78.21 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 suid na die Goue Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die R21 suid, daar is voor Voortrekkerweg. Botsing plaasgevind op die N1 suid by die Bekloo wisselaar. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 site by die proefplaas wisselaar. Boksburg, die N17 Wes, padwerke tans tussen Rondebultweg en Osborne. Johannesburg, Maaikie en Noord, verkeer is starig op pad na Parktown. As ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuis wisselaar en Elands wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Bierenweg. En dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na Beyersnoudeerrylaan. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
7: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met die Bee Gees, Secret Love. Dit is amper 11 minute oor 7 en so weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my Afliep Prozeski. Nog saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Afrikaanse klanke nou van Steve Hofmeyer saam met Touch of Class met 'n pa se hart.

syne. Of is dat van Jacaranda, soos hy was. Die bittermooi van Hatfield Square wat weemel, soos die mense saam sy, tot laat in die nacht.

0: even wit en swart.
1: Blaaslike talent van Steve Hofmeyr en Touch of Class met 'n Paarse Hart. Die tyd nou, 7:15 hier by Wildveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-2

0: Klank om 'n huppel in jou stap te sit hier by Bosveld Studio. Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Studio verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. In Houghton Estate, Maaikie Noord se druk verkeer op pad na Glenhove. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadige verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na die Goue Hoofweg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by die Buccleuch wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid voor Voortrekker. Boksburg, die N17 Wes, padwerke tussen Rondebultweg en Osborne. Asook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. In Bryanston, Pieter Place in 'n oostelike rigting, 'n botsing na Mynweg. En dan in Sandton, Greyston Rylaan, verkeersligte tans bewerking by die Mike 1 Hoofweg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Nick Langer van Fancy met Blue Eyes and a Broken Heart, as ook 'n vrolike snit van Roy Balkin met Twinkle Toes. Net daar die breekie by Bosveld Studio het ek weer die jongste in die nuus hooftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vir oggend. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Die parlement se handelskomitee verwelkom die besluit om Tonga Hewlett te red. En die VSA en Iran onderteken 'n 14-punt ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Houten en State, Maikie en Noord, stadig verkeer op pad na Glenhove. En Sandton, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Greyston, Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Noord, 'n botsing voor Savako Mugatu, Rylaan. Dan ook 'n obstruksie op die ryvlak op die N1 Suid voor Botalaan. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Galulies Wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 suid voor voortrekker. 'N Botsing op die N1 suid by die Bekloewisselaar. Boksburg, die N17 Wes, padwerke tussen Rondebultweg en Osborne. In Bekloe, Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting. Verkeer is stadig op pad na Maxwell Rylaan. In Bryanston, Pieter Place in 'n oostelike rigting, 'n botsing na Mynweg. En dan in Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die licht.

0: is net wat lanklaas op my speellys verskyn het, Vanessa Carlton met A Thousand Miles, as ook Skemer met Stroom op. Die XXL Savings Championship is hier, en met checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings, soos Lancewood cheddar of goude kaas, 900 gram vir R129,99, Bakers mini cheddars of cookies, 200 gram, enige 2 vir R75, en Vaseline, lyf of vloeiroom, geselekteerde variante, 400 ml vir R54,99. Geldig tot die 21ste Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Agrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Agrozest by 0605285213 of besoek agrozest.co.za vir meer inligting.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 Lite slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB rekord top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sandton, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Grayston, Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, met die N1 Noord, 'n botsing voor Savakum gaat toe Rylaan. Obstructie op die ryvlak op die N1 Suid voor Botalaan. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Nog 'n silsende voertuig op die R21 Suid, daar is voor Voortrekkerweg. 'N Botsing op die N1 Suid by die Bekloo wisselaar. Padwerke tans in Boksburg by die N17 Wes, daar is tussen Rondebultweg en Osborne. In Bekloo, Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting, verkeer stadig op pad na Maxwell Rylaan. Bryanston, Pieter Place in 'n oostelike rigting, 'n botsing na Mynweg. En dan in Sandton, Grayston Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by die hart van goud. Men at Work met Who Can It Be Now. Ook vir jou plaaslike snit gehad van Bernice West met Hey Jy Jy. Leo Sayers, A Young and In Love. En ook Shania Twain met No One Needs to Know. Bly in skakel vir die 8 uur nuus.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Die parlement se handelskomitee verwelkom die besluit om Tongaat Hulet te red. En die VSA en Iran onderteken 'n 14-punt ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Oliver Ndungire, sê besprekings moet op die onderliggende oorsake van immigrasie fokus, eerder as om die skuld op een land te plak. Dit volg na onlangse betogings teen immigrasie in dele van Suid-Afrika, waar spanning oor ongedokumenteerde migrante opgevlam het. Ndungire, wat gister in Pretoria met die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beraadslaag het, sê dis belangrik dat Afrika as geheel die migrasiekwessie takel. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging verwelkom die ooreenkoms wat bereik is sodat Tongaat Hulet sakeredding kan verlaat en sy werksaamhede voortsit. Onder die voorwaardes van die ooreenkoms sal die industriële ontwikkelingskoöperasie sy finansiële ondersteuning verleng sodat Tongaat Hulet kan voortgaan om handel te dryf terwyl die transaksie afgehandel word. Dit vorm 'n basis om 'n beraamde 250.000 werksgeleenthede in die suikerindustrie te behou. Die komitee sê die redding van Tongaat Hulet moet gepaard gaan met aanspreeklikheid vir gebeure wat tot die maatskappy se val gelei het. Eskom met die openbare konsultasieproses oor die moontlike beperking van elektrisiteitsvoorsiening aan die stad Johannesburg en City Power met nog 30 dae verleng. Teen die einde van Mei het die Metro en City Power die kragverskaffer 5,26 miljard rand geskuld. Dit sluit nie die lopende rekening van 1,58 miljard rand in wat op 5 Junie verskuldig was nie. Eskom sedert die kennisgewing volgens die wet op die bevordering vir dat hom as administratiewe geregtigheid uitgereik is, is 1,2 miljard rand van die elektrisiteitsrekening betaal. Die publiek kan tot 17 Julie voorleggings indien. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika en president Masoud Pezeshkian van Iran het 'n amptelike 14-punt vredesooreenkoms onderteken, wat bekend staan as 'n memorandum van verstandhouding. Die ooreenkoms sluit in dat gevegte aan albei kante, insluitend Libanon, onmiddellik gestaak word. Iran moet ook binne 30 dae die verkeer deur die straat van Hormuz herstel en Teheran mag nie 'n kernwapen bekom nie. Albei kante het 60 dae tyd om oor 'n finale ooreenkoms te onderhandel. Iran se ministerie van buitelandse sake sê skending van die memorandum sal 'n hoër koste dra omdat albei presidente dit onderteken het.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BP Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,32 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,325. Die prys van goud is $4,316.16 per fyn ons. Platinum $1,760 en die prys van Brent olie $78.11 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Boysens, Maakie Noord, 'n botsing by die Kraanwisselaar. Kempton Park, die R24 Oos, 'n botsing by die R21 Lughawe Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Noord by Solomon Mshlangu Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Proefplaas Wisselaar. Sandton, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Steeds in Pretoria, die N1 Noord, 'n botsing voor Sefako Mugato Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Galoodies Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. In Dainfern Ridge, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings by Broad Acres. Buccleuch, Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting, verkeer stadig op pad na Maxwell Rylaan. En dan in Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslig tans met 'n werking by die Mike 1 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

10 minute oor 8 op 'n bewolkte en koel donderdagmôre hier oor Hartbees Sport en die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met John Mellencamp. So hurt so good. So is dit weer eens goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Proseski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Lippenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie donderdagmôre. Afrikaanse musiek nou van Rona van die Kerk met Leef jou rede.

0: Donderdagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en ons Ali Walker met Hometown Home, asook Brendan Piper se Traumaterial. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 17 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 17 saam met Imalahleni. Standerton 18 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Paleporva 24, Zanin 21, Messina 24, Lephalale 22 en Mokopane op tot 21 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 19 saam met Potchefstroom, Mahikeng 20 saam met Rustenburg en Vryburg styg tot 21. In die Vrystaat, Bloemfontein 19 saam met Welkom en Bethlehem 16. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 20, De Aar 19, Alexander Baai 27, Springbok 24, Calvinia 22 en Sutherland 18. Ons skuif oor na die Wes-Kaap, Kaapstad 19, Vredendal 27, Riversdal 18, George 17 saam met Woester en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei op tot 18 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 19, Makanda 18, Kraddock 19, Graafrenet 17, in Oos-London 19, Port St. John's 21, Mthatha 22, Kumani 20 en Kanse 18. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Larry Smith op tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van Eden met 54 Vyfde Straat.

0: Dis stem van Clive Bruce met Sunflower, The Carpenters met Jambalaya, nou ek Eden se 54 5de straat. Dit is by Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by Allendale. Pretoria, die N1 Noord, 'n botsing voor Sefako Mugato rylaan. Steeds in Pretoria, die N14 Noord, verkeer stadig op pad na Eufies weg. Dan 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord voor die Geldenhuis wisselaar. In Boysens, Maaikie Noord, 'n botsing by die Crown wisselaar. Kempton Park, die R24 Oos, 'n botsing by die R21 Lughawe wisselaar. In Rosebank, Chester weg in 'n oosige rigting, 'n botsing by Jan Smitslaan. En dan in Constantia Kloof, William Nicol Rylaan in 'n oosige rigting, die pad is tans gesluit tussen Constantia Boulevard en Joseph Lister straat as gevolg van 'n botsing. En dan in Midrand, Pretoria Mynweg, padwerke tans tussen Maxwell Rylaan en Bridal Veil weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Echo Smith met Cool Kids, Marno van der Merwe se Soet Wees, Steps met Say You'll Be Mine en die laaste een vir die uur, The Gypsy Kings met Volare. Tot môre toe.

0: Lekker om vrolijk te wees op donderdagochtende, is het nie? As die muziek vir jou van the Gypsy Kings en Volare, en so eindig die Bosveld ontbyt vir vandag. The news is next.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding. Hartman!

bring ons die herinneringe terug van daardie televisiereeks van die 90er jare, nee, Ellie McBeal, Reus Wanda, Shepherd's Music Session, My Soul. Is 9:30, jy is ingeskakeld by Bosal Stereo, my naam is Eddie Dippenaar. Ons saam tot 12:00, dankie Lee Prozeski, die man is terug dan morgenoggend om 5:00. Hey, dat is op een vrijdag, nee, naweek wat voorlee, vir die wat uitsien daarna. Vir die, vir wat gister gevoel het na maandag, na die dinsdag vakantiedag, een moontlike lang naweek wat jy geneem het. Wel, ek heb jy muziek van niemand anders as Jacques Nel volgeneem, syn Ek Verlang Na Jou. En so'n bykie later het ons ook daar die competitie waar ons die R1000 weggeen en die R1000 ontploffing neem. Morgenoggend maak ons weer een wenner bekend. So maak seker jy oor nabij die radio. Welkom by die middeloggend program.

That's You Don't Have to Say You Love Me. En dit is die koning van rock and roll, Elvis Presley, op sy beste. Wel, soos beloof, hier is sy nou, Marie de Toyn, glo my.

0: al die herinneringen, hè? The young ones. Cliff Richard.
1: Nee, so is skakel by Boshaal, is reeds 28 oor 9 die middeloggend program waarmee ons besig is. Wat gaan goed, nee. Green Grace Farm stel hier die volgende spesiale aanbiedinge. Patats 2 kg R14, aardappels 5 kg R25, blomkool R15, 1 kg uie R16, limoene 7 kg R28, R15 vir broccoli, baba aardappels kilogram R5 en 'n bondel spinasie vir R15.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
7: Reg langs jou.
6: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7.
8: Ek wil jou prins van harte wees.
6: Nommer 6.
9: Jy is die storm wat my breek.
6: Nommer 5. Nommer 5.
10: Ja, die bytjie soek die blomme, dis wat...
6: Nommer 4.
11: Nommer 4. Net ek en jy bly
6: Nommer 3. Nommer 3.
12: Dis die lewe se vals, so gee my...
6: Nommer 2. Nommer 2.
13: Maar jy was amper amper te laat.
6: Nommer 1.
14: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Musiek vir jou van niemand anders as Sugar Waves, die Posh the Button. Jy land rij voor die lijn, super muziek van Craig McLachlan en Check 1-2. Alles oor my nou. Wel, ons maak gereed vir die volgende Bosveld verkeersmonitor.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het achterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Beermanse nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke

0: As ons al sê in Jessica Jones wat 10 uur toets gekyk na die hooftrekke.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122771204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnis planne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: 10 uur nuus hoofstrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa stel vandag die mylpale vir vredeveldig bekend by die Uniegebou. Die regering sê vordering word gemaak met leefstyl audits met 93% voldoening. En Oekraïne teken die Moskouse olieraffinaderye vir die tweede keer die week. Ek is Eddie Duffenaar en die volledige nuusbulletin is om 11 uur. Hier die nuushooftrekke geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het die kliniek met geregistreerde suster navra 012-259-1616.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Maar jy sal ons in 'n oomblik uitkom. Dankie Arinel vir die nuushooftrekke.
7: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Eldorado Park, die N12 rigting Ooste botsing met plaasje van dit. Dit is met die goue snelweg. Wees op die uitkyk, kraan M2 Wes op onthoud, spad na Mynrieweg. Die N1 Suid by Bekloeweslade botsing. En sien ek ook Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, verkeerslichte buiten werking by president Fouché, Bryanston by Mijnweg verkeerslichte, by Sloan is buiten werking. Northwold Malibongwe verkeerslichte buiten werking by Belize, Centurion Hendrik Verwort die verkeerslichte buiten werking by Jacaranda Straat, en dan Pretoria Steve Biko en Francis Bart, verkeerslichte daar is ook buiten werking.

0: So is die muziek van The Mixed Emotions, nee, Just vind dit net vir jou by 107.5 online, dat was al 3.7.0, middeloggend program, my naam is Eddie Dippenaar, welkom, morgen, goed, maak jy met jou self, spandeerlig tyd saam tot 12 uur, ek en jy, al jou ginslinge is net bolseltelik ons veel, luister, hoor jy so, het jy nou die ontploffing gemis, he?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En morgen net na 11:30 weet jy of jy die wenner is of nie. Sit nog tyd om in te skryf en deel te neem. Wie weet, 1000 extra is nie te versmaai nie, nou is het.

0: was hier op Dreams van Cranberries van destijds. En hier is Dario G en Dream with me. Luister na Bosalt. Kwart oor 10 tyd word moedelijk gemaakt door BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Contact BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

sy gedin, dit is soek vir jou van niemand anders as JC Kraus en een van sy siever gaan slinge. Vir jou hierdie aangename donderdagoggend saam met Bosal 107.5 en Chris aanlyn ook, nê? Bosal 107.7 en jy ver gaan, neem ons saam vir die beste musiek.

tyd met 'n bietjie country van tyd tot tyd nie. Alan Jackson, Living on Love. Hierdie is die middeloggendprogram van Bosal Sirene met Nicholas Sloan, een van die mans en moes. Wat jy ook ken, is wil het gereeld vir jou, die ingetiteld, bly by my. Al bly ingeskakel op 107.5 online, bosalsirene.co.za.

0: Vir altyd of net tot na die winter kom bly by my, dit is Niklas Luk. Hy is geskakel by Bosal. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar, kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings. Soos Nescafe Classic Kids Koffie 200 of 230 gram, enige 2, R219, jy spaar R81. Pamela Jogurt, geselekteerde variante, kilogram enige 2, R75, spaar R23, en Head & Shoulder Shampoo, of opknapper, 400 milliliter vir R89,99, spaar R30. Geldig tot 21 juni, net by Checkers, Checkers, hy verkoop op 60-60.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-66 05681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@

Ek sit Afrikaanse goud hier vir jou Bybelsaal, the Julian Laxton Band en Blue Water. Ek het ons laaste een om ons nader te neem aan die 11 uur nuus wat volg binne minute en dit is dan Michael Jackson en alles oor Billie Jean.

0: is beslis jou gunstlinge. Vir jou net vir jou by Bosal Studio, heel dag lang, Billie Jean van Michael Jackson. Goed, binnenkort is dit die jongste nuus, ook finansiële aanwysers en verkeer.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewe. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor. Meer is net vleis.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
4: 084-585-8091 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
0: En as het precies 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science Leierse Produksie Optimalisering.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa stel vandag die mylpale vir Vredeveldtog by die Uniegebou in Pretoria bekend om mylpale op die demokratiese reis te herdenk. Dit gaan oor die verering van die verlede om die toekoms te bemagtig. Woordvoerder Vincent Magwenyan sê Suid-Afrika vier vanjaar betekenisvolle mylpale. Die regering sê hy maak bestendige vordering met die toepassing van leefstijl-audits en 7 van die landse 9 provinsies het vooruitgang gemaak. Nakoming van die leefstijl-audit-program was 61% in 2023, maar staan tans op 93%, wat 8982 senior ambtenare dek. Die regering sê, in Gauteng word 37% rekeningkundige beamptes wat geaudit is as hoë of medium risiko beskou. Die Johannesburgse metropolisie het tydens operasie onwettige onderneming in die middestad ontdek wat voedsel wat verval het, heretikeer en ook vermoedelik met gesteelde munisipale kabels handel dryf. Daar word beweer vervaldatums op voedselverpakking, word met chemiese stowwe verwyder en met vervalste etikette vervang. En ten slotte, Oekraïne het die Moskouse olieraffinaderij in die suidoostelike Kapotnia-distrik van Rusland vanoggend die tweede keer hierdie week aangeval. Kiev het die aanleg dinsdag met langafstand hommeltuie getref in 'n operasie wat president Volodymyr Zelensky beskryf as 'n reaksie op Russiese aanvalle. Die raffinaderij is een van die grootste in die hoofstad en voorsien sowat 40% van die landse brandstofmark. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moendlik maak deur Super Agri Science, laat jou lewe nawe gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Deze geldsake, rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.34 in die euro en R21.77 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $64,027. Goudprys is $4,303.53 a fine ons, platinum $1,735.20 en Brent olie is $77.50 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En hierdie een word geborg deur LEK Country Estate & Care Center. Een slaapkamer leef in het huur vir persone ouer as 50. En een suidstilstaande voertuig net na Brakfontein, die N12R24 stilstaande voertuig voor Galulies. Meiring Noordee, op pad naar die N1 Suid, is daar een stilstaande voertuig met Linwood weg. Die N1 Suid padwerke by Samrandlaan. N1 Noord stilstaande voertuig by die Diekloof Verslaar. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Linwood, ons het omgehaad. En dit is wat ek het op die monitor. Maar indien jy iets teekom, laat weet ons 064-115-2281. 064-115-2281. Hier die verkeer geborg deur LEK Country Estate & Care Center. Plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
9: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elikeer Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elikeer Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

Zet wil jy spes wat jy gedagte. Is jou donderdagoggend saam met die hart van goud en country op sy beste. Alvis vir Richard John Smith, Michael Rowe, the Bode Show, knows it's Sarah Brightman's beard, take my life.

0: I'll take my life, said our bright man, die vrou met die mooie stem, hierdie donderdagoggend saam met Boshout en ons 7.5.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Daar volg het ene van Sex by Willy vir hierdie donderdagoggend saam met Bosal en het is de Puerto Rico song. Amal sy gunsteling op die oomlik. Chris Els vir het gebreekte glas. Sal ons het draai gemaakt in die 80er jare met Dax Hook. Baby makes a blue jeans talk. Sy doen sy nie.

0: Sien ons maak die dinge veel lekker, net hier by Bosals hier, the midnight special, Creedence Clearwater Revival, of dan CCR as jy wil.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Eldorado Park, die N12 Oos is daar een botsing wat plaasgevind het voor die Goue Snelweg. Die N1 Suid sal staan 'n voertuig voor die Goue Snelweg. En begin ons na die N1 Noord, stilstaande voertuig met Ou Johannesburg weg. Die N12 Oos is daar padwerke by Kliprivier Rijnland. En dis het ek het. En nou is het groet uit vir my. Tot ziens van Eddie Dopenaar. Baie dankie vir heel lekker donderdag in jou geselskap. Ek sien net na môre, dan doen ons het weer tussen 9 en 12 in die middeloggend program. Al jy gunstlings net Bosal dit kan speel. En nou môreoggend gee ons daar die R1000 weg, nee. En die ontploffing competities, maak seker jy neem deel. Tot dan is het nog môre een keer tussen 9 en 10. Ek jy nog deelneem. Na 10 doen die trekking, dan bring hulle van die naam so'n bykie later om uit te saai vir 11:30. En dan is daar weer een nieuwe leidraad, wat is vir jou gaan speel. Is nou Jean Riforie's beurt, sy hou jou geselskap tussen 12 en 4, en ek groet muziek van Dennis East, Damals I Love You, daar is ook vir Louise Kave Remedy, en Johan van Rensburg met ons instrumentale klanke. Tot morgen 9 uur, pas jou op!

Dis heerlike klanke hierdie van Michael Nesmith met Silver Moon. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie dat jy ingeskakel is op hierdie pragtige wintersdag. Dis donderdag, môre is dit Vrydag. Ek en jy werk na week se kant toe. Hoe gaan dit met jou vandag? Is daar 'n lys wat jy het deur dinge wat jy graag wil kom en graag gedoen wil hê voor die einde van hierdie dag? Sterkte daarmee, ek hoop jy kry alles gedoen. Hier's Patricia Loos met Wie sou jou kon lief hê soos ek?

Dis klanke van Patricia Loos met wie sou jou kon lief hê soos ek. 10 minute oor 12 nou en 'n bietjie ou goud van Brotherhood of Man, my sweet Rosalie.

Dis Sonja Herold met Harlekin en Def Leppard se When Love and Hate Collide. Country klanke en 'n lekker country snit. Ek weet daar's geweldig baie luisteraars wat gek is na hierdie snit en dis Ella Langley, want dit is tans een van die grootste country sangers daar buite. Dis Ella Langley, sy doen ongelooflik goed vir haarself. You look like you love me, saam met Riley Green.

Ag, so vreeslike oulikes net hierdie van Ella Langley en Riley Green. You look like you love me. En nou 'n bietjie ou goud vir jou, net so groot bederf vir hierdie snit through nets.

0: Dit is die klanke van The Ronettes by Bosveld Stereo, getiteld Be My Baby. Baie mooi snit hierdie. Die winter brand die kuiervuur warm by Umaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunt is Saterdag 4 Julie met Springbok rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Umaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Umaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Audrey Landers by Bosveld Stereo met haar mooi ene Tennessee Nights en Piet van Wyk de Vries met Madeleine, Madeleine. Nog so 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke vir jou. Dis Prime Circle met What We Got.

love. Prime Circle met What We Got by Bosveld 107.5 FM. Ek en jy luister heerlik na die pragtige klanke van Bosveld Stereo en die ou goud. Wat sal Bosveld Stereo wees sonder hierdie heerlike ou goud en sonder jou natuurlik. Maar hierdie is Mindbenders met A Groovy Kind of Love.

0: Dis The Mindbenders met Groovy Kind of Love by Bosveld 107.5 FM. Dis nou tyd vir die jongste verkeersverslag. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By November 1 Daniël Berg snelweg in 'n suidelike rigting daar 'n onklaar voertuig by Rajalan. Dan is daar by die oprit na die N1 Noord, maar dis ook Rajalan, is daar 'n botsing in 'n noordelike rigting. So wees asseblief daar baie versigtig. Atterbury by die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Atterbury weg self. By die N1 Daniël Berg snelweg in 'n suidelike rigting verwag padwerke en moontlike vertragings net voor die oprit na Pretoria Mynweg. By Crown Mike 2 westelike rigting verkeer is tans baie stadig nader aan Mynrieweg en by Sand & Mike 1 noordelike rigting druk verkeer nader aan Greyston Rylaan. En ek sien nog 'n jongste probleem. By die N12 R24 daar is stilstaande voertuig in 'n westelike rigting by Galulies. Indien jy van enige ander probleme weet of iets teekom op die paaie, stuur dit deur. Die WhatsApp-lynnommer is 064-115-2281.

Dis lanke van Crystal Gayle, Somebody Loves You. Pieter Koenig se Op Jou Spoor en Eurythmics se Sweet Dreams Are Made of This. Lekker klanke en 'n lekker drie in 'n ry ook daarbey. Daar is nog tyd, daar is nog plek vir John Edmund se Round and Round. 'N Bietjie Suid-Afrikaanse goud.

0: Lekker klanke, John Edmund met Round and Around by Bosveld 107.5 FM. Die jongste nuusbulletin is net hierna.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: En hierdie bulletin. Malema dring aan op die ampsklagkomitee moet Ramaphosa se interdik aansoek teenstaan. 'n Kanadese toerist word doodgeskiet in die Kruger Wildtuin en Fosa sê die inkomende minister van landbou moet voorkeur gee aan back and closure en grondhervorming. Goeiemôre. Ek is Jean Drefouri. Die EFF-leier Julius Malema het die parlement se onafhanklike ampsklagkomitee gevra om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek te betwis. Dit vra dat verrigtinge rondom die Palapala saak gestaak word. Malema het reageer nadat die parlement se grondwetlike en regsdienste kantoor vanoggend aanbeveel het die komitee moet die aansoek teenstaan en sy werk voortsit, maar onafhanklik en onpartydig bly in sy grondwetlike pligte. Malema sê die proses moet nie vertraag word nie. 'n Kanadese toerist is gestrand in die Kruger Wildtuin doodgeskiet. Die voorval het plaasgevind in 'n piknikgebied naby die Papeni hek wat deur 'n privaat operateur bedryf word. Sanpark se woordvoerder JP Lou sê 'n privaat gids verbonde aan die operateur het na bewering per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur wat die 69-jarige gas noodlottig getref het. Hy sê die onderneming het 'n geldige permit om die terrein te bedryf. Forum for South Africa verwelkom John Steenhuisen se verwydering as minister van landbou. Partyleier Jordan Hill Lewis het gister 'n reeks veranderings aangekondig aan die DA se verteenwoordiging in die regering. Dit sluit in dat Steenhuisen vervang word met Willie Oukamp. Forsa se leier Tebogo Mashilompane sê Steenhuisen het boere in die steek gelaat met sy hantering van back and closure. Hy sê Oukamp moet voorkeur gee aan siektebeheer en landboubiosekerheid en grondhervorming versnel. Ten slotte. Eskom se uitvoerende hoof Dan Marokkane sê gunstige beleid, infrastruktuurbeplanning en beleggersbelangstelling het perfekte toestande geskep om gas tot krag geleenthede in Suid-Afrika van stapel te stuur. Hy het op die Afrika Energie Forum in Kaapstad gesê, die eerste gas tot krag verkrygingsronde het tenders gelok wat die teiken van 2000 megawatt oorskry het. Marokkane sê gas sal energiesekerheid versterk, hernubare energie uitbreiding ondersteun en nywerheidsgroei aanvuur. Hy waarsku egter, Suid-Afrika moet vinnig optree om hierdie geleentheid aan te gryp.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.82 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,228. Die prys van goud is $4,267.50 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,719 en Brent olie is $77.71 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall, spinasie R15 'n bondel, baba aardappels 1 kg vir R5, broccoli R15 en blomkool R15. Kom ons kyk. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is stilstaande voertuig net voor die oprit na Nieuwweg. N4 Oos, daar is stilstaande voertuig net na proefplaaswisselaar. N1 Pretoria Myn in 'n noordelike rigting is daar 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Olifantsfontein. Rajalaan, noordelike rigting, daar is 'n botsing, wees op die uitkyk by die N1 Noord. By Atterbury Weg is daar 'n stilstaande voertuig in noordelike rigting by die oprit na die M11 Oos, as dit vir jou sin maak. En in hierdie stadium dit die jongste. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap na die WhatsApplyn. Die nommer is 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall. Lemoene 7 kg R28, uie 1 kg R16, patats 2 kg R14 en aartappels 5 kg vir R25.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Greengrass Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farm Stall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Steelers wheel stuck in the middle with you. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dre Fourie. Dit is 10 minute oor 1 en as ek die speelhuis so loer, is ek en jy in vir 'n ding. Want die eerste uur reeds was baie lekker en pragtige snitte wat die eerste uur saam met jou opgelever het. Maar die tweede uur, definitief geen uitsondering. Hier is Liesel Peters, hierdie snit. Dit is al eerste groot snit wat bekend gestel is en daarna het sy net nog mooier en mooier snit uitgebring. Hierdie ongelooflik. Dis Liesel Peters, asemloos. Awesome.

0: Jesus.
1: Liesel Pieters met Awesomeloos by Bosveld 107.5 FM. Dis 14 minute oor 1 nou. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. En luisteraar wat net nou ingeloer het, Tony, was so gaaf om 'n boodskap te stuur, 'n stemnota in teendeel. Nou, Tony luister al die pad uit Duitsland uit. So met dit in gedagte wil ek nou sommer ook sê, as jy ingeskakel is vanuit daardoor in die verte of oor die water iewers, of jy is oor see en jy is ingeskakel by Bosveld, baie, baie dankie. Dis heerlik om te weet dat hierdie jou gunstelingstasie is. En indien jy op die pad is en op FM ook ingeskakel is, dankie ook vir jou. Daughtry met What About Now, dan Bananarama en 'n lekker Afrikaanse snit. Kos geniet.

Chris Elsa, gesonde gif by Bosveld Stereo voor dit Bananarama. I heard a rumor. Mes moet asseblief net nie jouself steur aan sulke stories nie. En Daughtry, so what about now? Ek hou van Daughtry se musiek. Hy doen dit so goed. 2000s lanke vir jou van Daughtry. Ek sien 'n boodskap van nog 'n luisteraar, 'n aanlyn luisteraar, Brian, wat 'n boodskap stuur het. Brian, dankie. Dis lekker dat jy inloer. Brian luister al die pad uit Roemenië uit. Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel is. Hy reg sommer nogal so ewe 'n foto aan om te wys wat so 'n heerlike sonnige sonskyn dag is dit daar in Roemenië. Dankie dat jy aanlyn luister. Nou klanke van Giorgio net so voor die jongste maksimum temperatuur of vandag se maksimum temperature. Dis Giorgio, lucky.

0: Ou goud by die hart van goud is Giorgio met Lucky Lucky. Net vinnig voor die maksimum temperatuur, ek wil hierdie onder jou aandag bring. Ricardo, dankie, uit hierdie deurgestuurde foto ook. Oeg, ek kan nie dink hoe lank dit gaan neem nie. Daar is 'n baie, en as ek sê baie, sit daai baie som in hoofletters, 'n baie groot abnormale vrag op die hennepspad rigting Hartbeespoort. Daar is geen verbykom kans nie. Daar's nie 'n manier nie. So asseblief wees baie geduldig daar. Ricardo skryf by, hy sê verkeer is baie erg. Metro stop verkeer en die metro, met ander woorde, die nodige dienste is wel daar om verkeer te herlei. Maar hy sê dit vat geweldig baie tyd, want jy kan dink hoe stadig moet hy ry. So wees maar ekstra geduldig. Ricardo, baie dankie dat jy laat weet het. Green Grass Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Patats 2 kg R14, aartappels 5 kg R25, blomkool R15, uie 1 kg R16, limoene 7 kg R28, broccoli R15, baba aartappels 1 kg vir R5 en 'n bondel spinasie vir R15.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg en Vereniging 17. Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo en Emalahleni beide 17, Standerton 18, Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 19, Palabora 24, Tsanin 21, Mosina 24 grade, Lepalale 22, Makopane 21. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 19 maksimum, Mahikeng en Rustenburg 20 grade, Vryburg 21. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 19, Bethlehem 16. Noordkaap, Upington 23, Kimberley 20, De Aar 19, Alexander Baai 27, Springbok 24, Kalvinia 22, Sutherland 18. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 27, Riversdal 18, George Wooster beide 17 grade en Beaufort West en Oudtshoorn 18. In die Ooskaap, Kleiberg 19, Makanda 18, Kraddock 19, Graafreinet 17, Oos-London 19, Port St. John's 21, Umtata 22, Kumani 20, Tonkei 18. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24, Maximum Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23, Ladysmith 21. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Klanke van Demi Lee Moore met klein dingetjies, lekker Afrikaanse snit vir jou en nou net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luukse leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net vinnig voor die verkeersmonitor probleme, ek herhaal net die vroeëre probleem wat Ricardo deurgestuur het. Daar's 'n baie baie groot abnormale vrag op en op se rivierpad rigting Hartbeespoort. Verkeer is baie erg. Daar is nie plek om verby te gaan nie. So wees asseblief baie versigtig en geduldig veral. Dan op die verkeersmonitor by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na Nieuwweg. November 4 in 'n oostelike rigting is daar 'n onklaar voertuig net na Proefplaas Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Olifantsfontein. Rajelaan by die oprit na die N1 Noord, daar is 'n botsing, wees op die uitkyk. By die N1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar padwerke en moontlike vertragings net voor die oprit na Pretoria Mynweg. En by die N12 in 'n oostelike rigting daar padwerke en moontlike vertragings by Kliprivier Eiland. Enigiets anders stuur 'n boodskap, die WhatsApp lyn is beskikbaar en die nommer is 064-115-2281. Klanke van Erasure, Victim of Love, daarna iets van Madonna en Bartu met slukkie inspirasie.

0: Bartu met slukkie inspirasie, drie in die rij, ook Madonna met La Isla Bonita, en Erasure, Victim of Love. Dis so die drie in die rij afgeskop het met die klanke van Erasure. Nou kan jy net bly waar jy is, dis amper tyd vir die nuus om twee.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Polisie in Mooinooi soek na verdagtes na 'n vermeende vigilante aanval. Die regering ken 12,3 miljard rand aan munisipaliteite toe en lewenslange vonnis vir man wat skuldig bevind is aan verkrachting in Lichtenburg. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Polisie in Mooinooi is op soek na verdagtes na 'n vermeende vigilante aanval waarin een man dood is en 'n ander ernstig beseer is. Beamtes is na Newtown en Bapong ontbied waar hulle een man langs die pad gevind het met ernstige beserings. Hy is later op die toneel dood verklaar. 'N tweede beseerde man is naby in bosse gevind en na hospitaal geneem. Polisie sê beide slagoffers is kaal op die toneel aangetref en ondersoeke duur voort. Die waarnemende provinsiale kommissaris van Noordwes het die voorval veroordeel en gemeenskappe gevra om nie reg in eie hande te neem nie. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majodina, sê die regering verskerp pogings om die landse water en sanitasieprobleme aan te spreek. Die regering het in die huidige boekjaar 12,3 miljard rand se infrastruktuur toelaas aan munisipaliteite toegeken. Die doel is om watersekerheid te verbeter, verouderde infrastruktuur op te gradeer en toegang tot betroubare dienste in alle provinsies uit te brei. Majodina erken dat baie gemeenskappe deurloop onder wateronderbrekings, riool stortings, vervalle watersuiveringstelsels en ernstige waterverliese. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris van Noordwes, generaal-majoor Reino Naidu, het 'n lewenslange vonnis verwelkom wat aan 'n 26-jarige man opgelê is vir 'n verkrachting in Lichtenburg. Die hof het gehoor dat die 20-jarige slagoffer in Maart 2024 op pad huis toe was, toe die man haar oorweldig het en later in 'n verlate gebou verkrag het. Die voorval is aangemeld en hy is kort daarna in hegtenis geneem. Die streekhof in Lichtenburg het hom skuldig bevind en lewenslang tronk toegestuur. Hy is ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit en sy naam is op die seksoortredersregister geplaas. Naidu het die ondersoekspan en aanklaers geloof en sê oortreders sal die volle mag van die reg ervaar. Ten slotte. Die SA Suikerriet Kwekers het 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en die Vision Consortium verwelkom om die sakeredding van Tongaat Hewlett te befonds. Die ooreenkoms bied korttermyn finansiering en trek die likwidasieaansoek terug wat die maatskappy toelaat om voort te gaan met bedrywighede terwyl 'n reddingsplan geïmplementeer word. Die voorsitter van die organisasie, Higgins Mdluli, sê Tongaat Hewlett bly 'n sleutelspeler in die sektor wat duisende produsente ondersteun en tot plattelandse ekonomie bydra. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, Eastlyn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer deur kwaliteit produkte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die Verkeersmonitor, Hartbeespoort, die R511 Noord, daar is padwerke wat baie vertragings veroorsaak nader aan die R104. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n vuur, of daar is vuur en rook. Op die N1 Noord by Ou Johannesburgweg ry daar baie versigtig. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar 'n onklaar voertuig net voor die oprit na Nieuwweg. En dit is die jongste soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enigiets anders, stuur 'n boodskap deur. Die WhatsApp lyn se nommer is 064-115-2281.

0: Vrolijke een, vrolijke snit waar die eer afskoop. Dis Albert Hammond met Free Electric Band. Misiek wat jy onthou by Bosveld, hierdie snit uit die 70er jare uit. Nou groet ek sommer weer en sê hartelijk goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drefouri. Ek sien uit, het gaan een lekker volgende 2 ure wees saam met jou. Ek is baie blij dat jy ingeskakel is. Annelie van Rooyendlanke, Demis Roussons en nog groot gunstelinge. Maar eers wil ek hierdie met jou deel. Ek het onderhoud gehad met Fatman vroeger vandag oor sy snit Brian Lavoie. En ek het baie lekker vir die man gelag. Luister gerus.
1: Alle advertenties en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
2: Dr. Brummer, spreekkamers, goeiemorgen.
0: Dr. Brummer, Jean Drefouri van Bosveld Stereo, gaan het goed met jou?
2: Dit gaan beter, baie dankie en daar by julle. Skyn nie son?
0: Nee, glad nie. Dit is een typische wintersdag, nie sonskyn van een dag uit nie.
2: Ja, nee, dit is nie vir my lekker. Hoe gaan dit by julle?
0: Dit gaan regtig goed, dankie dat jy vra, maar ek wil weet, hoe gaan dit met jou? Gister was jy so'n bietjie oulik geweest, voel jy beter?
2: Hoe sê hulle, jy is net een maagvirus weg van jou ideale gewig? Ja.
0: Jou doelgewig?
2: Nee. Jo, ek weet nie wat dit gebeur nie, maar ek het vanoggend geweeg, ek het nie iets verloor nie, behalwe baie ure op die troon, maar verder, niks verder. Hey, ek was in die Kaap, ek dink ek het iets opgetel dan.
0: Ja, dit is maar sleg, maar ek is baie blij jy voel vandag beter en dat jy weer jou ou self is.
2: Ja, ons het nou een lekker kajertje gemis.
0: Ach, ons sal weer plan maak, daar is altyd morgen.
2: Morgen is nog een dag.
0: Net so. Nou, Fatman, kom ek en jy gesels een bykie oor die nieuwe enkelsnit wat jy bekendgestel het so ruk gelede, getiteld Brian Lavoie.
2: Is dit nie wat allemaal doen op een vrijdag en saterdag aand?
0: Wel, ja, as alles goed gaan, verseker.
2: En as jou vrou nie kwaai is, kan jy maar Lavoie en braai.
0: Verseker so. Wat is jou gunsteling ding om te braai?
2: Fillet.
0: Fillet. Beeshaas.
2: Fillet is beeshaas. Ek wil nou sê beeshaas. En die ander een is rug. Wat is 'n choppie in Afrikaans? Dit bly 'n choppie, né?
0: 'N chop is 'n chop.
2: 'N chop is 'n chop en 'n lekker lam rug choppie.
0: Oeh, dis die beste.
2: Nee,
0: praat jy van die soul chops?
2: Dat is goed.
0: Die soul chops, ek dink die rechtchop is mos die soul chop, is dit nie?
2: Die kleinkie wat so dier is. Wat lyk soos 'n kommaatjie. Ek hou van hulle.
0: Maar, jy sien, dan is die ding nou verseker, dis ook, en vir een of ander rede is dit altyd die een wat die eerste uitverkoop is.
2: Want hy is so dier, ek verstaan nie.
0: Maar wat het gebeur en hoe het jy nou gekom om te besluit dat jy nou een snit wil uitbring getiteld Brian Lavoie? Want ja, dit is iets wat ons allemaal doen op een vrijdag, saterdag of wanneer het ook al, wanneer die weer het toelaat, kom ek stel het so. Maar waar was die idee gebore, hoe dit gekom?
2: Man, ek het iemand wat ek ken, wat een van, wat is daar speakers wat hulle by hulle laapas en goed het, dat jy so kan ronddra met die groot batterij en wat nooit pap word. Jy sal goed word net nie pap.
0: Ja, nooit nie.
2: Een paar keer wense, ou, dit moet pap word, maar dit doen nie.
0: Ek weet precies nou, waarvan jy praat. Ja.
2: Dis een lawaai. En dan, hulle steek daarom eerst die vuur aan en dan sit hulle die lawaai aan. So, nu denk ek hulle wil, weet hulle wil braai en ek is nie baie lief vir die lawaai nie. Ek hou daarvan dat hulle doodstil is. En, maar die rest van die wereld, die vuur is aan, en dan sit hulle die lawaai aan. En, nou die vriend van my, jy kan omtrent nie, met mekaar praat nie, maar durf jy nou sagter sit. En dan om een of ander rede, as ek daar instap, speel hy my muziek. Ek weet hoe klink my muziek, ek weet hoe gaan dit. Hoe kom? Maar ja, dis waar die idee gekom het, hy wil braai en lawaai. Want ek sê, toe nou en dan vir my, jes, dis net te groot lawaai, om vervloeken. Maar, nou het ek weer iemand, een ander vriend, eigenlijk my vernoot in die bezigheid, hy het vir hom een van hierdie China Mall lawaaikies gekoop. dit klink soos 3 Chinese in een fiets, wat in een fietsongeluk is, wat 3 koffiekanne gedra het, leeg koffiekanne, blikke. So, nee, dit is nou nog een Chinese lawaaikie. Maar ja, dit is waar die liedjie vandaan kom. En dan is hulle vrou altyd kwaad. Alweer braai. Kan ons nie net bietjie op die bank sit en fliek kyk? Nee, ons wil braai en lawaai. So dit is waar die idee vandaan kom het.
3: Voel het vir jou partijker nogal dat dit hang af van die milieu. Ek voel altyd, kom ons sê nie, jy sit op die see en langs die strand en braai nou daar of... Dan is die mense noodwendig lus om na iets te luister nie. Partykeer is die golwe voldoende.
2: Ja, maar nou moet jy ook onthou. Kijk, ek is 'n Weskus mens. Nou moet jy ook onthou. Party van die mense wat ek en die mans, se vrouens se stemtone is van so aard, dat hy eerder die lawaaitjie aansit as wat hy na dit luister. So ek het ook sympatie met die lawaaitjie, maar soos jy sê, in die bos en by die see, dan wil jy die natuur hoor. Weet jy, kan ek jou gauw iets vertel, skies?
3: Asseblief.
2: New York, toe ons in New York was, elke, ek het geleend tel in die hotelkamer, daar gaan nie een minuut voorbij, dat jy nie een sirene, vir ambulance, vir politie hoor nie, en is hoeters, dis ons verskrikkelijk, dit gaan met 24 uur aan. En, die eerste aand, het ek my geleend en luister, en het was baie opvallend, maar ek het toe aan die slaap geraak. Die volgende aand, weet ek het nie eens gehoor, dis nou die golwe wat ons in die Weskus is, dis nou weer die mense, sy golwe, die mooi geluid, hulle kan nie sonder die New York geraas slaap, en dis nou weer een ander,
3: nee, ek weet
2: ek noem het nou geraas, ons noem het die seese golwe bekoring, die Bosveld bekoring, maar hulle voel, as hulle uit New York uitgaan, hulle kan nie die stilte, hulle kan nie met stilte slaap nie. Dit is interessant, ne?
3: Dit is interessant.
2: Maar die lawaaikies, denk ek, is nodig vir die vrouwense stemtoon. Maar dan krijg jy die vrouwens wat ook een lawaaikie aansit.
3: Definitief. Definitief.
2: Ja, as hy eerste rooiwijn opgang, dan begin die lawaaikie. En dan is dit Irene Louise of een van die wat lekker liedjies het, wat hulle nou luister. En as hulle so'n bietjie hartseer is, is dit Demi Lee Moore. Maar... Vrouwens het nie eindelijk my veldkook en braai en lawaai aan.
3: Dis wat jy denk. Dis wat jy denk. Ek het een vriendin in Namibië. Kom ons laat dit.
2: Ek was al twee keer daar.
3: Nee, ek weet. Ons het een aand achter die verhoog gegaan, toe jy daar opgetree het en swak op mond een jaar en toe het ons een bykie met jou gestaan en gesels. Maar nie te min. Nou, daar is nie een manier wat ons iwers heen gaan langs daai see in Namibië of Henties Baai, wat dorp toe of vuil kouk nie op die speelhuis is nie. Vergeet het. Dit is soos die eerste...
2: Jy loop ook dan saam.
3: Ja, 100%. Dit is soos die eerste en die tweede snit wat dan speel is dorp toe. Al gaan op see toe, maar dorp toe speel.
2: Ja, ja. My seens, die hele kar is lawaai. Ek hoor om haar onder in die straat voor ek kom sien.
3: Ach, maar dis een ouderdom ding.
2: Nee, dit is kopseer. Sê ek vir hom, as iets met jou kar gebeur, hoe gaan jy weer die engine het ontplof? Hy sê, dan gaan die sound af. Ja, nou moet ek betaal vir die engine. Nee, dit is een lawaai. En dis nie muziek wat ons graag wil hoor nie, hoor.
3: Nee.
2: Dit is heavy rock, en dit is, hy hou van hierdie groot bands, dit is ou Isis, en ja, sikke goed, so, dit is nou weer een ander type lawaai, maar ek luister liever dit, as hierdie, wat is het, rap, daai wat jy by die
3: hoenderplekke
2: koop,
3: kletsruim, ja. Wat jy by die hoenderplekke koop, rap,
2: wil jy rap, nee, ek vat liever een burger dan,
3: nou, vat my en dankie, ek gaan hierdie moet kort nip, ons sit nou so in klets, as ek nou nog tyd vat, dan gaan ek nou, ek en jy nou in die moeilikheid wees, maar vir nou is dit nog net ek. Maar dankie vir die gesels, dankie dat jy tyd afgeknyp het, ons sal definitief ietsie reel binnenkort en dan kom maak jy een draai hier by die atelier.
2: Kan ek gauw vir die luisteraars net iets vertel wat gebeur volgende week?
3: Natuurlijk.
2: Daar is een lelike ding wat by die AfriForum theater gebeur in Pretoria. Dit is nou eers komende woensdag die 24ste. Ja. Die mense kan nog kaartjies koop vir Fat Man by die AfriForum theater. Dit is op, ek weet nie waar nie, hulle moet, maar ek het besluit, nie ek nie, eindelijk my vriende besluit. Hulle gaan my verjaarsdag vier met met die Fat Man en vriende konsert.
3: So, nie moeilikheid wees, maar vir nou is dit nog net ek. Maar dankie vir die gesels. Dankie dat jy tyd afgekruip het. Ons sal definitief ietsie reël binnekort en dan kom maak jy 'n draai hier by die ateljee.
2: Kan ek gou vir die luisteraars net iets vertel wat gebeur volgende week?
3: Natuurlik.
2: Daar is 'n lelike ding wat by die AfriForum teater gebeur in Pretoria. Dis nou eers komende Woensdag die 24ste. Die mense kan nog kaartjies koop vir Fat Man by die AfriForum teater. Dis op 'n ek weet nie waar nie, hulle moet maar ek het besluit, nie ek nie, eintlik my vriende besluit, hulle gaan my verjaarsdag vier met die Fat Man en vriende konsert. So, nou vraag jy nie hoe oud word ek nie.

0: verjaarsdag vier met 'n Fat Man en vriende konsert. So, nou vraag jy nie hoe oud word ek nie. Dis 'n verskriklike hartseer nommer hoe oud ek word en ek is beskriklik.
1: 40.
0: Ek word
1: 50.
0: Ai, 40 nie. Nee, dis die 5, dis die groot 5.
1: Sjoe.
0: Die groot 5.
1: Groot mylpaal.
0: Ek voel nie 50 nie. Ja. Ek nie, ja, nee, dat ek nou nog leef is 'n wonder. So, as die luisteraars wil kom kuier volgende woensdag, dis nou in die week, want ons kon nie die theater nie na, die kry nie, dis vol. So, kom kuier saam, daar is nog net 'n paar plekke oop. En kom vier my verjaarsdag. Ek het baie vriende wat daar gaan sing, Pieter met Prop, Marie Bosman, ek Maria sonder, Ignis, ja, en ja, Niels Somers, ons allemaal is daar. So, mense kan kom, asseblief, daar is nog 'n paar kaartjes ook.
1: En lekker om vriende by mekaar.
0: Daar gaan nie koop wees nie, hoor. Daar gaan nie koop wees.
1: Fat Man, baie dankie. Ek sien uit om jou weer in die atelier te hê. Baie sterkte en ek hoop die konsert is 'n reuse sukses en ek hoop dat jy 'n fantastiese verjaarsdag sal hê.
0: Dankie, baie dankie en dankie vir die luisteraars en dankie vir julle wat my liedjie so baie speel. Ek waardeer dit baie.
1: Enige tyd is 'n groot plesier, Fat Man. Dankie vir jou tyd en dankie vir die lekker lag en lekker gesels.
0: Dankie baie, lekker dag.
1: Lekker dag, mooi bly, tata.
0: Bye bye.

Ek het lekker gelag en dit was Fat Man met Brian Lavaie waarna ek geluister het en ook 'n heerlike onderhoud wat ek met hom gehad het. Dit is 23 minute oor 2 by Bosveld.

0: Johnny Rome and You'll Never Know, en lekker dubbelgehou het ook Fleetwood Mac se Oh Diane by Bosveld 107.5. Ek het vroeër toe die uur net afgeskop het vir jou Annelie van der Weyen klanke beloof, so jy kan daarvoor gerus ingeskakel bly.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

So, middeltemposnet van Black, the big one, en Annelie van Rooyen, jy is in my hart. Kom, ek en jy gaan maak 'n draai in die 90er jare met hierdie bittermooi snit. Want ek en jy verlang so 'n bietjie na die son vandag. Alhoewel, dit is 'n pragtige dag, maar so 'n bietjie son verlange. My Texas in summer sun.

0: Texas met Summerson by Bosveld 107.5 FM. Lekker 90 slanke vir jou. Die jongste verkeersverslag is volgende. Jy kan ingeskakel bly. Die nuus. Nee, die nuus. Nee, dis net nou nuus. Oor so 15 minute van nou is dit tyd vir die 3 uur bulletin. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparing soos Bonita of Parmalat gesoute botter 500 gram vir R79.99 spaar R20. Pepsi oorspronklik Mirinda of Mountain Dew koeldrank 2 liter enige 2 vir R34 spaar 14% en die nuwe dubbelaag toiletrolle 9 per pak vir R59.99 spaar R20. Dis geldig tot 21 Junie net by Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets en wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS en VS geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Woodmead, Mike 1 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Bekloewisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar stilstaande voertuig net voor die oprit na Nieuwweg. En Pretoria by die R566 Roslinweg is daar verkeersligte buite werking by Soutpanweg. Die baie dis stil op die verkeersmonitor. So indien jy iets anders teekom, asseblief stuur dit deur die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Hier is Dirk van der Westhuizen.

0: Dis die klanke van Dirk van der Westhuizen met Kommie, Kommie. Nou kan jy uitsien na 70's klanke, bietjie country klanke, stadige gesnit, maar 'n bittermooi snit van Chris Young en dan iets van ons wat my en jou gereed maak vir die jongste nuus.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Dis ons met daai liedjie. Chris Young, Tomorrow, en Demis Roussos met Happy to be on an island in the sun. Dit klink vreeslik lekker. Dit was jou 3 in 'n ry, dis amper tyd vir die nuus om 3.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin. Kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Dis op die kop 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die DA vra dringende parlementêre optrede teen Ramaphosa se hofaansoek te midde van die sperdatum. Meer as 34,000 werklose gekwalifiseerde Suid-Afrikaners is gewerf vir die registrasienaweek. En cricket, Themba Bavuma is aangewys op die tydskrif Time se lys van die 100 invloedrykste mense in sport. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die DA sê die parlement se ampsklagkomitee het nie die regsgesag om president Cyril Ramaphosa se hof aansoek om die skrapping van die ampsklagproses te betwis nie. Die parlement se grondwetlike en regsdienste kantoor beveel aan die aansoek moet teengestaan word. Die DA parlementslid Glenys Breitenbach sê die speaker van die nasionale vergadering moet hofstukke teen die interdik aansoek indien voor môre se sperdatum. Sy beklemtoon, enige vertragings kan die parlement se grondwetlike verantwoordelikhede ondermyn. Die verkiesingskommissie het 48,212 personeellede aangestel en opgelei om die komende naweek se spesiale kiezer registrasieproses te ondersteun. Uitvoerende hoof Simon Mabolo het bevestig ongeveer 34,000 van hulle is werkloos, maar gekwalifiseerd. Hy beklemtoon die rol wat verkiesingsbedrywighede speel om tydelike werk en waardevolle vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede te skep. Maar Mabolo sê 37,000 aangestel is vroue. Die vakbond Guwusa het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4,5% geklim teenoor 4% in April. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024 toe inflasie 4,6% was. Die vakbond se president Mametlo Sibai sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid. Nuus uit die buiteland. 15 lande in Afrika, Asië, die Karibiese eilande, Europa en die Stille Oseaan onderskryf 'n nuwe politieke verklaring gemik op die verskerping van toesig oor wêreldwye visvangste. Dit beoog om groter deursigtigheid af te dwing oor wie visvang, waar hulle bedrywig is en onder watter gesag. Die ooreenkoms, bekend as die Mombasa-verklaring, is tydens die 11de Ons Oseaan konferensie in die Keniaanse stad bekend gestel. Dit weerspieël 'n groeiende strewe onder regerings- en bewaringsgroepe om deursigtigheid in visserye as 'n basiese vereiste vir die bestuur van marine hulpbronne te beskou. Ten slotte cricket. Die Proteas se toets en eendag kaptein Themba Bavuma is aangewys op die tydskrif Time se lys van die 100 invloedrykste mense in sport. Hy verskyn saam met wêreldbekende sportreuse soos die sokkerspelers Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en die basketbalster LeBron James. Bavuma en die Indiese vrouester Smriti Mandana is die enigste cricketspelers op die gesogte lys. Time beklemtoon Bavuma se inspirerende leierskap in Suid-Afrika se geskiedkundige oorwinning oor Australië in die wêreldtoetskampioenskaps eindstryd op Lords, wat die land se trofee droogte van 27 jaar in groot toernooie beëindig het.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.84 in die euro en R21.75 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,855. Die prys van goud is $4,247.38 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,714. Brent olie is $78.31 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Woodmead Mike 1 noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor Bekloo Wisselaar. Pretoria by die R566 Roslyn weg, verkeersligte is buite werking by Soutpan weg. En dan sien ek nog probleme wat pas deurgekom het Albertina Sisulu weg, dis by die R24 in 'n oos in 'n westelike rigting. Is daar 'n onklaar voertuig? November 3, suidelike richting, daar is stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. En dan Pretoria by Linwoodweg is verkeersligte buite werking by Rouperstraat. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet, en dis nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur 'n boodskap. Die WhatsApp-lynnommer is 0641152281.

Dis Engelbert Humperdinck met Bella Italia by Bosveld, 10 minute oor 3. Goeiemiddag, welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean Drifourie. Is my en jou laaste uur saam vir vandag. So kom ons maak die meeste daarvan. Maak nou nie saak hoe die weer lyk nie, maak nou nie saak hoe jou dag was nie. Kom ons pas onsself toe en dan geniet ek en jy hierdie laaste uur saam. Stadsboer, tussen die duine. Dis

Stadsboer tussen die duine en Bosveld, jou gunstelingstasie. Dit was twee lekker sitte wat hierdie uur vir my en jou op 'n ordentlike manier afgeskop het met nog sulkes op pad. Hierdie gaan jy definitief onthou. Lekker om dan te luister. Dis The Bellamy Brothers.

0: Jason Mraz saam met Megan Trainor, More Than Friends by Bosveld, jou gunstelingstasie. Ek kan dit nie glo nie, want ek met al amper groets. Dis dan nog nie heeltemal nou nie, maar nog steeds is op pad. En voordat ek gaan groet, gaan ek jou daarom eers op hoogte bring van die jongste verkeer. Dit alles eers bietjie later, daar is klanke van my woord wat vir jou op pad is, so bly ingeskakel. Green Grace Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Patats 2 kg R14, aartappels 5 kg R25, blomkool R15, uie 1 kg R16, limoene 7 kg en 'n bondel spinasie vir R15.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stecco 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: almal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Ja, dit is 'n mooi snit van My Word Mate Distant Love by Bosveld 107.5 FM uit die 80s vir jou. En Gerard Stein saam met Liesel Peters, daarna iets van Boston, hierdie is Karolientjie.

0: Mooi net hierdie van Boston, More Than a Feeling by Boswell Stereo. Bly gerus ingeskakel. Ek moet ongelukkig groet hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Die Boswell Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Daar's baie probleme. Bedford View, November 3 Noord, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies wisselaar. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer nader aan Crown wisselaar. Eldorado Park N12 Oos, stadige verkeer nader aan die Goue Snelweg. By die M1 Noord, daar is 'n botsing by Bekloe wisselaar. By die N1 Danieuberg Snelweg suidelike rigting wees op die uitkyk, daar is padwerke net voor die oprit na Pretoria Mynweg. Randpark Rif, Beyersnodde, Rylaan, verkeersligte is buite werking by Dale Lys Laan. Pretoria SK Ampaglele, Rylaan noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is nader aan Mootstraat. En ook Pretoria se Falkemakgato Rylaan westelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Lavenderweg, spitstyd vertragings is onafwendbaar. Pretoria ook Lynnwoodweg is daar verkeersligte buite werking by Rouperstraat. Dis die jongste. Roan Pienaar is volgende. Jy kan hom laat weet van enige ander probleme op 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Aslaars Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n lekker dag saam met jou. Ek het dit geniet. Dankie vir jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Groet uit vir my. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Glosia met The Lightning Seeds, The Life of Riley. Christia Visser, Die Deur Oopgelos. En Jack Radix, No Matter. Geniet Roan sy geselskap. Hy is volgende aan die beurt. Mooi bly. Lekker dag.

0: Maar is omtrent 3 suiker in sy koffie vanmôre gewees. Dit is Jack Reddix met No Matter. Het ek gehoor van Christel Visser die deur oopgelos. Hou vir my toe, dis winter, dankie. En The Lightning Seeds and Life of Riley. En sê dankie aan Jean-Rie vir die vraag geselskap.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 0683591821 of 0657027181.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Elroozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Dit is 4:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die voorsitter van die parlement se ambtsklagkomitee, Makashule Gana, sê hulle ondersteun die besluit om president Cyril Ramaphosa se hof aansoek teen hulle ondersoek na die Palapala saak te betwis. Die komitee glo daar is 'n sterk regbasis om voort te gaan. Gana verklaar hy tree namens die komitee as die tweede verweerder op en sal die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, versoek om die aansoek teen te staan. Die vakverbond Kusate betoog môre landwyd teen stygende lewenskostes. Hy sê werkers kan nie meer byhou nie en daar moet opgetree word voor dit te laat is. Woordvoerder Zanelle Sabella sê die afgelope maande se verdubbeling van brandstofpryse en werkers wat meer as 40% van hulle inkomste aan vervoer bestee, veroorsaak dat mense breekpunt bereik. Sy sê die private sektor moet sy kant bring en menswaardige loon betaal. Die verkiesingskommissie het 48212 personeellede aangestel en opgelei om die komende naweek se spesiale kiesersregistrasieproses te ondersteun. Uitvoerende hoof Simon Mbolo het bevestig ongeveer 34000 van hulle is werkloos, maar gekwalifiseerd. Hy beklemtoon die rol wat verkiesingsbedrywighede speel om tydelike werk en waardevolle vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede te skep en Mbolo sê 37000 aangesteldes is vroue. Kandidate het vir oulaas probeer steenwerf voor die tussenverkiesing in Makerfield, Engeland, wat ook kan bepaal wie die volgende Britse eerste minister word. Die Arbeiderspartij se kandidaat en burgemeester van groter Manchester, Andy Burnham, sal na verwagting eerste minister Keir Starmer uitdaag vir die partij se leierskap as hy na vandag se verkiesing weer 'n parlementslid word. Sy sterkste teenstander om die setel, die loodgieter en plaaslike raadslid Robert Kenyon van Reform UK, het tydens 2024 se algemene verkiesing tweede geëindig in die kiesafdeling. En ten slotte, rugby nuus. Die veteraan Australiese stud James Slipper gaan na verwagting sy uittrede omkeer om die Wallabies in volgende jaar se wêreldbeker toernooi in sy land te verteenwoordig. Die 37-jarige het in Oktober verlede jaar uitgetree na sy 151ste toets, die meeste ooit vir die land. Die Wallabies se afrigter Joe Schmidt het Slipper glo oortuig om terug te keer na 'n briljante Super Rugby veldtog vir die Brumbies en terwyl die Wallabies 'n voorry beseringskrisis ondervind. Hy sal na verwagting ingesluit word in die groep vir die Nasieskampioenskap toetse teen Ierland, Frankryk en Italië.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Elro Zest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
7: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Elro Zest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elro Zest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.40 in die dollar, R18.80 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,008. Die prys van goud is $4,260.20 per fyn ons, Brent 3 olie $78.17 per vat, en platinum verhandel tans teen $1,723.50. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wag net 'n bietjie, ons moet nog praat oor Senator, nee.
8: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou. Annie beweeg huis toe, moontlik werk toe, of ek weet nie, kom buis toe, lapa toe. Ek weet nie, of jy besig in die tuin. Sterkte daarmee. Maar ek hoop jy is veilig waar jy ook al is, en sou jy wel op die paai wees, kom ons kyk wat gebeur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou is het jou weer. Ons begin in Bedford View die N12 en die R24 Wes, is daar druk verkeer beide rigtings na en van die Gelulies wisselaar. Bedford View die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gelulies wisselaar. Johannesburg M2 Oos vertragings nader aan die Crown wisselaar. Johannesburg M1 Suid druk verkeer in die rigting van die Crown wisselaar. R21 Suid het 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid voor Griffiths weg, so wees asseblief op die uitkyk. Eldorado Park die N12 in oostelike rigting is daar 'n voetganger raakgery voor die Goue Hoofweg wat vertragings veroorsaak in die omgewing. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor en gee die nooddienste kans om hulle werk ook te doen. R21 Suid stilstaande voertuig by Nelmapius Rylaan, wees op die uitkyk daarvoor. En lyk dit vir my dit is vir nou wat ek het met die verkeer. Nou dit asseblief baie veilig om op hoogte by 064-115-2281. Ek is gereed vir die musiek en ek weet jy ook, so laat ons hom vat.

0: Dis Angel de Lange met my hart skree nee. Jy het gehoor van Dire Straits met Walk of Life, 'n groot treffer vir daardie groep. 100%, alle jare nie. Dit is 4:15 by Bosveld Stereo, die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dion Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

oos by Galulies. Bedford View N12 R24 Wes druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. Bedford View die N3 Noord stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 oos Galulies. Johannesburg M2 oos vertragings rigting Crown wisselaar. Johannesburg M1 Suid druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. R21 Suid het 'n stilstaande voertuig voor Griffiths weg met vertraging tans. Voetganger raak gery by N12 oos by Eldorado Park by die Goue Hoofweg. Wees asseblief vir uitkyk daarvoor. Irene by Main Road in 'n suidelike rigting ernstige botsing by Irene. Die roete daar tans gesluit. Kyk uit vir alternatief. Pretoria, Eskimbahlele Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat en dit lyk dit vir my is die storie vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. Patriaal wat merk Brett Young eerste en dan Marissa.

0: Dit is beter saam met 'n bietjie drank, dan moet jy nie bestuur nie. Jy het gehoor van Brad Young se sales, net so. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparing soos Bekomo Wheat Bix 900 gram vir R52,99. Jy spaar R12. Dover Crush 100% vrugtesap mengsel 1,5 liter enige 2 vir R79, jy spaar R21. En Omo Auto vloeibare wasmiddel 1,5 liter of kapsules 14 per pak enige 2 vir R149, jy spaar R31. Geldig tot die 21ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurtuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouenhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurtuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Nou vriendies hoofdrake en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou technologie behoeftes. Die voorsitter van die parlement se ambtsklagkomitee, Makashule Gana, sê hulle ondersteun die besluit om president Cyril Ramaphosa se hof aansoek teen hulle ondersoek na die Palapala saak te betwis. Die vakverbond Kusaltu betoog boere landwyd teen stygende lewenskoste. Hy sê werkers kan nie meer byhou nie en daar moet opgetree word voor dit te laat is. En die verkiesingskommissie het 48,212 personeellede aangestel en opgelei om die komende naweek se spesiale kiesregistrasieproses te ondersteun. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00. Die hoofdrake is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie korte foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.

0: James T.W. met You and Me. Jy is by Bosveld nou vir die verkeer.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, vir die verkeer, die N3, November 3 in die oostelike, of liever in noordelike richting, is daar 'n botsing by die N3 Noord na die Geldenhuis wisselaar. Hoed met M1 Maaikie Noord, druk verkeer nader aan die Bekloe wisselaar. Boysens, M1 Suid, druk verkeer richting Boysens. N1 Suid, November 1 Suid, is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Bekloe wisselaar. Die N12 R24 stilstaande voertuig by N12 Oos by Galulies. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. Met verview die N3 Noord stadigvloeiende verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos Galulies wisselaar. Clayville, Main Road, a botsing by Irene Country Club. Route daar is tans gesluit, so vermy. Pretoria, Linwoodweg verkeersligte by te werk en by Sandamstraat. So dit is straat. Pretoria, Eskimper Glele Laan in die noordelike rigting is daar druk verkeer aangemeld nader aan Mootstraat. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dit is baie veilig, sê beweeg by paaie. En my hoogte 064-115-2281.

Nou sê ons, eerste hier is so te sê daarmee heen. Kan jy dit oorvertel? Ja, dit gaan vinnig nie. So kom ons draf uit met The Dream Merchants, so Rattler. Lijk met die story moet gaan vir die diens. Dan is daar vir jou Heidi en Sylvie, weet, kan jy vastdans? Ek sê daar gaande nie, nie. En dan is daar ook vir jou Black Hawk met I'm not strong enough to say no. So uitwerk, wat is die vraag daar? Maar niet te min, dis ons deerdraf vir 5 uur.

0: Dis Black Hawk met I'm Not Strong Enough to Say No. Duidelik nie. Dan jy gehoor van Heidi met Kan Jy Vasdans? Hulle te sê hulle kan nie. Hulle sal nie sê nee nie, maar ja. Nie. En dan is daar vir jou The Dream Merchants gewees met Rattler. En ek weet jy met die afspraak maar vir jou motor as hy so klink. Onveilig. Veiligheid altyd eerste. Nie. Ons weer gaan vir 5 uur se nuus in 'n oomblik van nou.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Centre geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Centre by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het die mylpale van vryheidprogram by die Unie gebou in Pretoria bekendgestel. Hy het Suid-Afrikaners versoek om die belofte van demokrasie te hernie en daadwerklik deel te neem aan die vorming van die landse toekoms. Ramaphosa het die 1956 vroueoptog, die gedwonge verwyderings uit distrik 6 in Kaapstad, die Soweto opstand in 1976 en die aanvaarding van die grondwet uitgelig as bepalende oomblikke in Suid-Afrika se geskiedenis. Die DA sê 56% van die landse polisiestasies kan nie per telefoon bereik word nie. Een landwye audit het bevind 571 uit meer as 1000 polisiestasies het nie hulle gelyste amptelike nommers beantwoord nie. Limpopo het die swakste reaksiekoers getoon gevolg deur die Vrystaat. Die DA-lid Ian Cameron sê die bevindings beklemtoon voortdurende uitdagings in die polisiediens, insluitend personeeltekorte, verouderde tegnologie en kommunikasieprobleme. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens verwag van vandag af koue tot koel weer oor die grootste deel van die land, veral in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, die Vrystaat, die Ooskaap en KwaZulu-Natal. 'N geel vlak 1 waarskuwing is uitgereik vir sterk wind in die weste van die Noord-Kaap, wat verkeer tot Saterdag kan ontwrig. Voorspellers verwag die naweek ook buie en donderbuie in dele van die land en motoriste word aangeraai om versigtig te wees, veral tydens winderige toestande in die Noord-Kaap. Ontploffings en geweervuur is naby die lughawe in Niger, is die hoofstad Niamey gehoor. Ooggetuie het aan AFP gesê die geweervuur, wat 2 ure lang geduur het, was by die ingang na die Diori Hamani internasionale lughawe. Niger veg al 'n dekade lang teen islamitiese insypeling. Vermeende jihadiste het in januari 'n aanval op dieselfde lughawe uitgevoer. Plaaslike owerhede het onlangs woonbuurte naby die lughawe platgestoot weens terreurgevare. En het ook die omheining rondom die lughawe verleng en meer as 350 waarnemingskameras aangebring.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: en is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.82 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,287. Prys van goud is $4,258.33 per fyn ons. Brent olie $77.87 per vat. Platinum $1,726.37. Is daar geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pienaar saam met jou aan die beweeg huis toe, moontlik werk toe of reeds daar waar jy wil en moet wees. Hoop so. Hou dit veilig vir die wat wel nog op die paai is en kom ons kyk wat gaan aan met die verkeer. En dit word aan jou gebring deur GTech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy.
4: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Ons begin in Pretoria, die R21 in 'n noordelike rigting, druk verkeer by die aansluiting tot die N1 Noord. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by New Road. Weltevreden Park, die N1 Suid, druk verkeer nader aan 14de Laan. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Ou Johannesburgweg. Die N3 Noord, een botsing aangemeld by N3 Noord na die Geldenhuiswisselaar. Boysens, M1 Suid, druk verkeer richting Boysens. Dan Kleiwil, die M18 Glenlaan, is daar ernstige botsing by Irene Country Club. Daardie route is gesluit, vir my kyk uit vir alternatief. Pretoria, Solomon Mahlangulaan in die oostelike rigting is daar 'n botsing by Stellenbergweg wat vertragings veroorsaak. Pretoria, Linwoodweg verkeersligte buite werking by Sandamstraat en dit lyk dit is hoekom met vir nou. Hou dit veilig daar buite. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dit is Anzel met Tussen die Wolke. Sing daar van Picnic op Pluto. Kyk, jy gaan vir jou 'n dik aantrek. Hy's koud hoor. Baie koud. Maar vat 'n emmertjie saam vir die diamantreën op Pluto bring saam. Dan is jy uitgesorteer. Het jy gehoor van Brian Adams se Somebody? Nou ja, dit, kyk. Kan jy fout maak met 'n bietjie Brian Adams om hier te begin nie? Veral daardie ene. Vroeë album vir hom gewees, nê? Ook baie jonger. Baie jonger Brian Adams. Jy kan duidelik hoor aan sy stem. Ja, is 'n bietjie jonkheid in sy stem. Ek weet, hy was altyd die rasper stem, so is baie moeilik om te onderskei. Maar net 'n min. Dit is 14 minute oor 5 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Jy's op Facebook doenig, besoek hulle, Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar Immers 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Yes, Aaron Goodwin met Lonely Drummy by Bosveld Stereo. Geniet altyd daarmee, ne? Hy kort duidelik baie aandag. Daar is net soos het vermaard. Op die paie tans, die N1 Suid, stilstaande voertuig, Suid na Malibongwe Rylaan. Die N1 Suid, oprit tot Rivonia weg. In die westelike richting, stilstaande voertuig, Suid voor Rivonia, met druk verkeer. N3 Suid, stilstaande voertuig, by Modderfontein weg. Graasmeer, die N1 Suid, wagvertragings by die Graasmeer dienste. N1 Daniëwer Noord, die botsing op die N1 Noord by die Boothalaan, oprit. So wees maar asblief vir uitkyk vir dit ook. Pretoria, R21 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N1 November 1 Noord. Weltevredenpark, N1 Suid, stadig weer verkeer nader aan 14de laan. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by Ou-Johannesburgweg met druk verkeer tans. En Kluivel, die M18, Mike 18 Glenlaan, nog steeds gesluit by Arena Country Club weens 'n ernstige botsing wat plaas gevind het. Hou dit veilig daar buite. Ek nie regtig vergeet van 'n storie nie, ek was dit een kry. Eintlik. So 1977 vandag, ja. Daar's ook een van 1976 waar Abba gesing het vir die Koning Karl en Sylvia Sommerlach met hulle troue en ja, hulle Dancing Queen gesing. Hulle het regtig. Maar 1977 dan nou, eerder het hierdie groep nommer 1 gegaan. En dis ook lyk dit vir my een van die eerste nommer 1s wat hulle gehad het, en die enigste nommer 1. Vir die Verenigde State se treffersparade met hierdie snit van hulle wat ek jou gaan speel, en is ook wat hulle goed gedoen het in nommer 24 in die Verenigde Koninkryk. Ek het nie regtig vergeet van 'n storie nie, ek was dit een kry. Eintlik. So 1977 vandag, ja. Daar's ook een van 1976 waar Abba gesing het vir die Koning Karl en Sylvia Sommerlach met hulle troue. En ja, hulle Dancing Queen gesing. Hulle het, regtig. Maar 1977 dan nou, eerder het hierdie groep nommer 1 gegaan. En is ook, lyk dit vir my, een van die eerste nommer 1s wat hulle gehad het, en die enigste nommer 1 vir die Verenigde State se treffersparade met hierdie snit van hulle wat ek jou gaan speel. En is ook wat hulle goed gedoen het in nommer 24 in die Verenigde Koninkryke. Ja, en Stevie Nicks

die Verenigde State se treffersparade met hierdie snit van hulle wat ek jou gaan speel. En dis ook wat hulle goed gedoen het in nommer 24 in die Verenigde Koninkryke. Ja, en Stevie Nicks sê dat sy hierdie snit loop skryf by Record Plant Studio in Sausalito, Kalifornië, en het daar omtrent so 10 minute geneem om die snit te skryf. Die samenstelling, denk ek, het hulle maar gedoen in die atelier. Maar 10 minute geskryf. Ja. Nou is ander wat nou deesdae sê, ek skryf vir jou 'n liedjie in 5 minute. Ons kan so hoor, eintlik. Maar hierdie is 'n 10 minute een.

0: Miss Danny Smoke met Monica. Jy het gehoor van Fleetwood Mac se Dreams. Dit is sleg vir een wat in 10 minute geskryf is deur Stevie Nicks nie. Toe opgeneem is en toe uitgesorteer is in die ander nie. En hy tref in sy eie reg, soos ek sê. Ons die wat sê, ons skryf die ding vir jou in 5, ons hoor het. In elk geval, tyd vir die nuus hooftrekke. Môre is het verwagte temperature en die sport in kort.
1: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk. 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188. En word uiteindelik maar.
0: Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparing soos Lancewood, Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram vir R129,99. Bakers Mini Cheddars of Cookies, 200 gram, enige 2 vir R75. En Vaseline Life of Vloeiroom, geselekteerde variante, 400 milliliter vir R54,99. Geldig tot 21 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg, dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon beton kruiwa, dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Nuus hooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. President Cyril Ramaphosa het die mylpale van Vryheid program by die Unie gebou in Pretoria bekendgestel. Hy het Suid-Afrikaners versoek om die belofte van demokrasie te hernie en daadwerklik deel te neem aan die vorming van die land se toekoms. Die DA sê 56% van die land se polisiestasies kan nie per telefoon bereik word nie. 'N Land waar oudit het bevind 571 uit meer as 1000 polisiestasies het nie hulle gelyste amptelike nommers beantwoord nie. En die Suid-Afrikaanse weerdiens verwag van vandag af koue tot koel weer oor die grootste deel van die land, veral in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, die Vrystaat, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Die volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vermoor is 'n verwagte temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Mostel Stereo weer.
0: Reg, môre is die temperature. In Gauteng is Pretoria 10:19, Johannesburg 8:16, Vereniging 6:16. Mpumalanga is Mbombela 10-16, Ermelo 5-12, Emlahleni 7-15, Standerton 6-15 en Skukuza 13-22. Limpopo is Polokwane 9-18, Palabora 13-21, Zinien 10-20, Messina 13-23, Lepalali 10-22 en Mokopane is 8-20. In Noordwes is Klaarsdorp 5-19, Potchefstroom 5-19, Mafeking 8-20, Rustenburg 9-21, Vryburg 7-21. Die Vrystaat is Bloemfontein 3-19, Welkom 4-19, Bethlehem 5-16. Noord-Kaap, Upington 10-23, Kimberley 5-21, De Aar 8-17, Alexanderbaai 14-30, Springbok 14-22, Kalvinia 9-21 en Versadelen 3-16. Die Weskaap is Kaapstad 13-26, Vredendal 12-30, Riversdal 10-21, George 10-18, Woester 8-22, Beaufortwes 7-17, Oudtshoorn 6-21. Die Ooskaap is Tilberga 14-18, Bekanda 11-16, Kraddock 6-16, Graafrenet 6-15, Ooslanden 15-19, Port St. John's 13-20, Umtata 8-16, Kumani 5-14, Conte 10-16. Vir KwaZulu-Natal is Durban 17-22, Richards Bay 17-22, Pietermaritzburg 9-18 en vir Ladysmith 5-18. Vir verdere weerinligting sou jy toegang hê tot die internet is dit www.weatherisa.co.za. Temperatuur is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en het word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150,000 in ruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Ons begin met cricket eerste. Suid-Afrika het Pakistan in Egbiston, Engeland met 2 paaltjies verslaan om hulle eerste oorwinning in die T20 Wêreldbeker toernooi vir vroue te behaal. Kaptein Fatima Sana het 'n onderronde 55 bygedra tot Pakistan se 126 vir 9 en Marizaan Kap het 3 paaltjies platgetrek. Daarna het die veelsuidige Andre Derksen 52 van 35 balle gemoker, terwyl Nadine de Klerk se 37 die Proteas tot 'n oorwinning gelei het met 3 balbeurte oor. Suid-Afrika het daarmee herstel na hulle nederlaag teen Australië in die openingswedstryd en is nou derde in groep A. Welgedaan dames. Golfnuus, die wêreld nommer 1 is Scottie Scheffler wat in die Amerikaanse Ope poog om die 7de man te word om 'n loopbaan Grand Slam voltooi, sê dit sal die nie 'n mislukking wees as hy nie wen nie. Die 29-jarige Amerikaner is reeds 'n viermalige major kampioen na verlede jaar se oorwinnings in die PGA kampioenskap en die Britse Ope. Hy spog reeds met 2 meesterstitels en sê 'n loopbaan Grand Slam is nie motivering nie. Waar word jou checkie wat jy kry nie? Ja. Rugby, die veteraan Australiese stud James Slipper gaan na verwagting sy uittrede omkeer om die Wallabies in volgende jaar se wêreldbeker toernooi in sy land te verteenwoordig. Die 37-jarige in Oktober verlede jaar is uitgetree na sy 151ste toets, die meeste ooit vir die land. Die Wallabies se afrigter Joe Schmidt het Slipper glo oortuig om terug te keer na 'n briljante Super Rugby veldtog vir die Brumbies en terwyl die Wallabies 'n voorry beseringskrisis ondervind. Hy sal na verwagting ingesluit word in die groep vir die Nasieskampioenskap toetse teen Ierland, Frankryk en Italië. Nog steeds rugby is daar die veelsuidige Springbok Andre Estreisen sê hulle beskou Saterdag se wedstryd teen die Barbarians in Tilberga as 'n volwaardige toets en sal nie die Britse uitnodigingsspan onderskat nie, wat bekend is vir sy uitgebreide spel. Dit is die begin van Suid-Afrika se profvolseisoen wat 6 nasies kampioenskapwedstryde insluit, asook 4 toetse tussenin teen die All Blacks En Estreisen sê hulle wil hulle prosesse reg kry en fokus op nog 'n oorwinning na hulle die Barbarians verlede jaar in Kaapstad 54-7 verslaan het. Goeie dag. Nog steeds rugby is dat die slot Roan Norkeus se grootste wens vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskap stryd teen Leinster is dat die Bulle die trofee kan huis toe bring. Hy dra die blou trui vir die laaste keer na 'n dekade by die span voor hy na Japan verhuis. Norkeus sê dit sal baie spesiaal vir die mense van Pretoria wees om die beker te kan wen. Hy sê hulle moet net glo en alles uithaal tot op die laaste oomblik. Die wedstryd begin 7:30 môre aand in Dublin, se Croke Park. So daar sy, sterkte dan vir die Bulle en die Bulle ondersteuners en so meer. Dis wat ek het vir jou sport en kort. Jy's welkom terug môre oggend saam met Lee Prezeski. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Yes, mooi is net hier vir my. Dit is Nate Smith met Fix What You Didn't Break. Ja, nogal nie. En jy gehoor van Jan Blom, daar die weergawe ook baie, baie goed. So 80 swaai van hom, daar die lekker klank, elektroniese klank het ingesit. Daar, ek geniet hom ook baie. Dis Groentry. Ek groet vir jou en gee oor in die hande van Jeanette, maar eers 'n bietjie draai maak op die teer.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan, trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die winter brand die kuiervuur warm by Omaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok Rugby op die grootskerm, optredes deur Leon Kremer, Nico Stuyzen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet die heerlike kos, uitstallers, vreugde, vure en onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Omaramba vakansieoord waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nou vir die verkeer, Johannesburg, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. N1 Danieberg Suid, die stilstaande voertuig by N1 Suid, se oprit tot Rigelaan. Jimiston, die N3 Suid, druk verkeer in die richting van die Geldenhuis Wisselaar. Weltevredenpark, N1 November 1 Suid, druk verkeer in die richting van 14de Laan. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan is aangemeld. Irene M18 Glenlaan nog steeds is die roete gesluit by Irene Country Club weens 'n botsing van vroeër. So vir my maar liewer kyk uit vir alternatief indien moontlik. Dit is hoekom het vir nou, so baie dankie vir die wat wel probeer het my op hoogte hou. Ek gee oor in die hande van Jeanette Vogt en sy sal weer vir jou kyk kort na die 6:00 nuus wat aangaan op die paai. Hou maar op hoogte 0641152281. Baie dankie vir die saamluister, die saamgesels. Ek en jy maak môre middag om 4:00 weer. So dan katrol ons vir die naweek in. Ek kan nie beloof dat ons braaivleis uit vir sal saambring of iets soos dit nie, maar dit moet jy vir sorg by die huis. Ek sal sorg vir die musiek dan. Reg, lekker. In alle geval Elvis se seuns se trane rol soos wyn en dan Lady A met Need You Now. Tot môre middag om 4:00. Dit warm en gesond. Tada.

0: Lady I need you now hier by 107.5 FM en laaste een van Roan Pienaar gewees.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar!
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die nuus om 6, president Ramaphosa beloof voortgesette pogings tot grondhervorming en maatskaplike geregtigheid. Duduzile Zuma Zambutla en Namulu Ndlela is onmiddellik geskors uit die MK party en rugby. Roan Norkie hoop op die FRK titel in laaste wedstryd vir die Bulle. Goeienaand, ek is Tieniet Vogt. President Cyril Ramaphosa het die regering se verbintenis tot grondhervorming, werkskepping en verbeterde dienslewering herbevestig. Ramaphosa het tydens die bekendstelling van die mylpaale van Vryheidsprogram en by die Unie gebou in Tshwane gesê: "Grondherstel, herverdeling en die beskerming van grondregte bly sentraal." Die MK-party het aangekondig dat oud-president Jacob Zuma se dogter Duduzile Zuma Zambutla en die nasionale woordvoerder Namulo Ndlela is met onmiddellike ingang geskors. Die party sê dit volg na bevindings dat hulle optrede die organisasie se eenheid, dissipline en grondwetlike prosesse ondermyn het, insluitend ongemagtigde openbare verklaringe en optrede wat interne verdeeldheid veroorsaak het. Die party se sekretaris-generaal het op 'n nuuskonferensie gesê dat die besluit het ten doel om orde en dissipline in die organisasie te herstel. Duisende suidelike olifantrobwelpies op afgeleë Antarktiese eilande wat aan Australië behoort, is as gevolg van voëlgriep dood. Die Heard en McDonald eilande, ongeveer 4000 km suidwes van Australië, is die tuiste van meer as 1 miljoen seevoëls en robbe wat daar aanteel. Wetenskaplikes skat ongeveer 13000 baba robbe uit 'n groep van 17000 op Heard Eiland is sedert verlede Augustus as gevolg van H5N1 stam van 'n voëlgriep dood. Wetenskaplikes glo die voëlgriep is waarskynlik deur migrerende voëls van die Franse Croute Eiland ongeveer 1800 km verder na die eiland gebring. En dan rugby. Die slot Roan Norkie se grootste wens vir môre se Verenigde Rugby Kampioenskaps eindstryd teen Leinster is dat die Bulle die trofee kan huis toe bring. Hy dra die blou trui vir die laaste keer na 'n dekade by die span voor hy na Japan verhuis. Norkeus sê dit sal baie spesiaal vir die mense van Pretoria wees om die beker te wen. Hy sê hulle moet net glo en alles uithaal tot op die laaste oomblik. Die wedstryd begin 7:30 môre aand op Croke Park in Dublin. Die volgende nuusbulletin is môre oggend om 6 saam met Lee Prozeski.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,895. Die prys van goud is $4,245.40 per fyn ons. Brent ru olie $76.82 per vat en platinum $1,722.42. En daarmee dan al jou nuus en finansiële aanwysers. En nou gaan ons binnenkort loer na die verkeer. Ek sê net eers vir jou goeie naam van my kant af die net. En is my lekker om weeks aan saam met jou te wees tussen 6 en 10. En dankie ook aan Roan Pienaar. Dankie Roan vir jou afgelope 2 ure hier achter die mikrofoon.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Edenvale, die N3, in die suidelike richting is daar 'n botsing by Modderfonteinweg. Johannesburg M1, Mike 1, suidelike richting is daar druk verkeer na die Crown Wisselaar. En dan in Gauteng N1, Dani Hubert deurpad, suidelike richting is daar ook 'n stilstaande voertuig by die afrit van Rigelaan. So, as daar enig iets anders is, hou my maar op hoogte en dan loer ons weer so 20 oor se kant na die monitor. Lekker om weg te spring met Agnita Veldskog. I won't let you go op hierdie donderdag aand.

0: It's my mistake. Dis Cam gewees, my mistake to make all night. En Andre het se 7 oseane. Dis 15 minute na 6. Die tyd word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons steen af deling vergeet die, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante, en ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

is daar in die suidelike rigting op die N3 stadig bewegende verkeer na Landenweg. Op die M1 maak in suidelike rigting druk verkeer vanaf die Crown wisselaar. Hou my op hoogte by 0641152281 indien daar enige verder probleme is voor ons weer so 6:45 kyk na die monitor. Q met 'n Smoky Heat Collection.

0: by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Reg langs jou.
3: Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16.
4: Een rooie kop, blond of brunet.
3: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8.
4: Nommer 8.
3: Nommer 7.
4: Ek wil jou prins van harte wees.
3: Nommer 6.
5: Jy is die storm wat my breek.
3: Nommer 5.
4: Nommer 5.
3: Nommer 4.
4: Nommer
3: 4.
4: Nee, dank jy jy bly hoor.
3: Nommer 3.
4: Nommer 3. Dis die lewe se vals, so gee my.
3: Nommer 2.
4: Nommer 2. Maar jy was amper amper te laat.
3: Nommer
4: 1.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer. Die weervoorspelling vir môre die 19de Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en koel, maar koud in die suide. Mpumalanga, oggend mis langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die ooste. Limpopo, oggend mis oor die sentrale dele, andersins bewolk en koel met enkele buie oor die ooste. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die noordweste. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap mooi weer in die weste waar dit warm sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie wat in die noorde verwag word. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidoos wees. Die Weskaap bewolk langs die suidkus met ligte reën in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk oos tot suidoos wees. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig suid wees en vanaf die middag suidoos tot oos word. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees en teen die aand in die suide suidoos word. KwaZulu-Natal oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie behalwe oor die uiterste weste. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees in die middag met tye tamelik sterk word, tot sterk word. Minimum en maximum temperature, Gauteng, Pretoria 10, 19, Johannesburg 8, 16, Vereniging 8, 16, Mpumalanga, Mbombela 10, 16, Ermelo 5, 12, Emelaglini 7, 15, Standerton 6, 15, Skukuza 13, 22. Limpopo provinsie, Polokwane 9, 18, Paleborwa 13, 21, Tzaneen 10, 20, Musina 13, 23, Lepalale 10, 22, Mokopane 8, 22. Noordwes, Klerksdorp 5, 19, Potchefstroom 5, 19, Mahikeng 8, 20, Rustenburg 9, 21, Vryburg 7, 21. En Vrystaat, Bloemfontein 3, 19, Welkom 4, 19 en Bethlehem 5, 16. Noordkaap, Appington 10, 23, Kimberley 5, 21, De Aar 8, 17, Alexanderbaai 14, 30, Springbok 14, 22, Kalfinje 9, 21, Sutherland 3, 16, en dan die Weskaap, Kaapstad 13, 26, Vredendal 12, 30, Riversdal 10, 21, George 10, 18, Woester 8, 22, Beaufort Wes 7, 17, Oudtshoorn 6, 21. Die Ooskaap, Gqeberha is 14, 18, Makanda 11, 16, Kraddock 6, 16, Graaf-Reinet 6, 15, Oos-London 15, 19, Port St. John's 13, 20, Umtata 8, 16, Komani 5, 14, Umtle is 10, 16 en KwaZulu-Natal, Durban 17, 22, Richards Bay 17, 22, Pietermaritzburg 9, 18 en Ladysmith 5, 18. Nou, het jy nou alles en hulle het ons nog gesê, daar gaan maar 'n koue front wees oor die hele binneland ook, oor die hele land eindelijk, en dan natuurlijk oor Gauteng ook heel wat koeler. So, byt maar vast die naweek, leef voor, jy kan daarom hopelik warm bly en by die huis bly. Hier is Cordelia met lepel in die dak wegsteek.

0: Dit was gewees Q met 'n Smokey Heat Collection. Hoop jy het lekker saam gesing. Ons kyk ook dan in 'n paar oomblikke na die weer.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by

0: Schlik, schlak, bum, bum. Dit was een Lee Reed. Dit is het man Bellamy. Dit is een ou enekie daar ook net. Altijd uit die 70s uit. En dan gaan ons ook in een oomblik weer kyk na die verkeersmonitor.
1: Tinus, het jy die municipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wel tevrede in Park by N1 November 1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na 14de Laan en Johannesburg M1 Mike 1 suidelike rigting druk verkeer na die Crown Wisselaar. N1 westelike verbypad suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dis net voor die Beyersnodde afrit. So as daar nog probleme is, hou dit veilig op die pad. Laat weet vir my by 0641152281. Maar intussen hoop ek jy kom veilig by jou bestemming aan. Renaldi sê lig jare weg. Nee, ek glo nie. Ek dink as jy die naweek len loer om die hoek.

0: Someday we'll be together, baby. En dit was dan Michael Lynn's To Rock gewees. So het die 90 jare baie goed gedoen.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hatties Wellness Center and Accommodation.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
8: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magaliespark. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreur by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symfonieorkest bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal. met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns, deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfeest ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die feest vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Rolweg, Magaliesmoot. Dis nou Herculeswijk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
9: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit is John Parr gewees, hy groot ene St. Elmo's Fire uit die 80er jare uit. Nou wil ek eers weet, hoe gaat dit met jou? Dis hulle van my team net hierdie kant, dat saam met jou tot so skyns voor 10. En onthou in die volgende uur, tussen 8 en 9, is het weer tyd vir die musikale blokraai. Hier is Lionel Richie, All Night Long. Ons is vir jou 24 uur van die dag daar, nie net in die aand nie.

0: Dit is Adam Tas met die spore wat ons los. Dit is altyd maar 'n legendariese spore los. Dit is Lionel Richie dan ook gewees met All Night Long. Die tyd 15 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Andrei Swiggers. Saam met Helena Hetema, twee feilbare mense. Hoe gaan dit nou as jy warm daar waar jy is, nee? Was vandag lekker koud. Was daar in Springswereld gewees vandag en ek moet sê, dit was 'n snerpende windjie wat daar gewaai het. Paul Young, Love of the Common People.

0: Boney M, baie bekende Rivers of Babylon, wat jy altyd hoor, die Boswat serie, jou gunstelinge, en dan binnenkort ook is Cindy Klaassen, sal jy my liefie onthou in die volgende uur, musikale blokraai.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

En dit was natuurlijk Hummins. Hummits is a Sleepy Joe. Janita Du Plessis in 'n oomblik met 'n engel van my hart. En dan ook gaan ons, ek so twee liedjies moet speel soos ek altyd doen in die nuwe uur. En dan is dit die musikale blokraai. Is jy gereed?

0: engel van my hart hier by die hart van goud, dit is Johanita Du Plessis gewees.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit is dan a modern talking, no face, no name, no number. En ek het vir jou, Karline, is al maar net so voor dat ons met die musikale blokraai gaan begin. Ek wil net sê, vanavond sy woord is a Engelse, ek moet sê, mansnaam. En hy bestaan uit 7 letters, 7 blokkies, Engelse mansnaam. Hier is Karline.

Weet jy, ja, binnenkort gaan ons begin met die musikale blokker en dan sal ek hier by einde van hierdie uur vir jou kan sê, weet jy wat die regte woord was. En dan wil ek net weer vra, as ek vir jou 'n duimpie gestuur het, dat jy hom reg het, moet asseblief nie weer vir my WhatsApp daarna stuur nie, want dan weet ek nie vir jou naam neergeskryf het nie. En dan aan die einde van die program het ek goeie nuus oor volgende week se blokraai, so jy met ingeskakel bly om dit ook te hoor, maar eers aan die einde van die blokraai, wanneer ek vir jou die woord gegee het. Intussen, dit is dan 7 blokkies, 7 letters waaruit die Engels woord bestaan. En hier kom jou eerste leidraad. In blokkie nommer 3, eerste letter van die sangeres se naam. Eerste letter van haar naam, dit is baie maklik.

Hier was dan jou eerste leidraad vir vanaand se woord, die eerste letter van die sangeres se naam in blokkie nommer 3. Nou vir blokkie nommer 4, die eerste letter van die sangeres se van, eerste letter van haar van vir blokkie nommer 4.

0: Dit is dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 4, die eerste letter van die sangeresse van vir blokkie nommer 4. Ons gaan in 'n oomblik aan, jy is ingeskakel by Bosveld Stuur, ons is besig met die musikale blokraai. Tyd 17 minute na 8 en dit word aan jou gebring deur die plase gehad.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gehad, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gehad, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: Nou ja, soos ek genoem het, besig met die musikale blokraai. Ons is nou al by die derde leidraad. Die woord het 7 blokkies. Dit is 'n Engelse woord. En nou, die tweede laaste letter van die titel van die lied. Tweede laaste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 5.

Dit was jou leidraad vir blokkie nommer 5, die tweede laaste letter van die titel van die lied vir blokkie nommer 5. Nou, vir blokkie nommer 2, blokkie nommer 2, tweede letter van die sanger se naam, blokkie nommer 2. Tweede letter van sanger se naam, blokkie nommer 2.

laat jou liggie helder skyn. Spreek woorde van hoop, dis tyd om jou man te staan. Vroue, families en kinders, herenig

Daar is hy gewees, die tweede letter van die sanger se naam in blokkie nommer 2. Nou gaan daar is nog tyd vir een voor die voordat ons gaan handelsnuus doen en so dan gaan ons weer aan. Maar hier is nog eenetjie. Dit is 'n baie bekende lied. Dit is vir blokkie nommer 6, blokkie nommer

0: Dit was dan jou leidraad gewees op blokkie nummer 6, daar bly nog twee leidrade oor. Die tweede laaste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 6.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis is bezig met die musikale blokraai hier, daar is nog so 2 leidrade oor dan. Vir blokkie nummer 1, eerste letter van die sangeresse naam in blokkie nummer 1.

En dit is dan die eerste letter van die sangeres se naam in blokkie nummer 1. En dan gaan ons vir blokkie nummer 7, die laaste leidraad, tweede laaste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 7.

Dit was die laaste leidraad van vanaand se woord wat uit 7 letters bestaan het en dit is dan die tweede laaste letter van die titel van die lied vir blokkie nommer 7. Hier gaan ons met hem, nou kan ek dan weer sê, dis Pussycats Mississippi. Dankie vir almal se deelname, kyk hier kom nog baie WhatsApps in.

0: Ja, en dan is dit Pussycat geweest met Mississippi.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Bosveld Studio.co.za.

Nou, in 'n oomblik gaan ek die goeie nuus deel. Ek wil net gou vir jou sê hoe ons by die woord uitgekom. Die eerste leidraad was vir blokkie nommer 3, wou die N van Nana Muskuri gehad het in blokkie nommer 3. Eerste letter van die sangeres se naam. Dan het ek gevra in blokkie nommer 4 vir die eerste letter van die sangeres se van. Dis F van Francis gewees, Frida Francis. Dan in blokkie nommer 5 het ek gespeel hoofletters. Ek wou die tweede laaste letter van die titel van die lied gehad het. Dit was die R van letters. Dan in blokkie nommer 2, tweede letter van die sanger se naam was die A van Lance James in blokkie nommer 2. Blokkie nommer 6 het ek dan Pikroel gespeel. Ek wou die tweede laaste letter van die titel van die lied gehad het wat die E was van Kroel in blokkie nommer 6. Marie van Sail wat ons gesing het Blommetuin, eerste letter van die sangeres se naam was die M van Marie in blokkie nommer 1. En dan Amanda van Boston, tweede laaste letter van die titel van die lied was die D in blokkie nommer 7. Nou vir die goeie nuus, jy moet nou mooi luister. Vanaf volgende week het ek 'n borg vir die program. So ek wil baie dankie sê aan Paint Palette in Rustenburg 29 van Wieligstraat Rustenburg. Jy kan hulle skakel by 014001-0339. Vanaf volgende week, donderdag die 25ste Junie, is daar R500 om te wen vir die luisteraar wat lekker saamspeel in die musikale blokraai en die woord reg het. Hoe dit gaan werk is, die eerste regte een. So moenie raai nie en jy mag ook vir 6 maande daarna nie weer wen nie. Jy kan deelneem, maar jy kan net een keer in 6 maande wen om almal 'n kans te gee. En ons bedank graag dan vir Paint Palette Rustenburg wat vir ons hier elke week vanaf volgende week R500 gaan borg vir ons musikale blokraai. So daar het jy dit, ietsie in die sak vanaf volgende week. Hoe dit sal werk, ek sal nog steeds vir jou 'n thumbs up stuur as jy reg was met die woord, maar die eerste korrekte een gaan dan die R500 wen. Daar sê, iets om nou te sien nog vir volgende week boon behalwe die ontploffings. Competitie. Hier is Blackbird, I love you, I just simply do.

0: Love is no crime, dis definitief so, Bad Boys Blue gewees. En dan gaan ons nuwe uur in met Roxette in 'n paar oomblikke.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Miracles of Passion, dit was 'n Roxette geweest en daarmee is dit 5 minute na 9 en goeie naam van my toe net baie welkom met my weer en weer eens baie dankie vir almal wat altyd so getrou deelneem aan die musikale blokruit, maak dit sommer vir my lekker. Vuurwerke, dit's plekkie in my hart.

0: 1978 het hierdie een uitgekom, No Hollywood Movie van Lizzie Hamilton. Four Jacks and a Jill, I'm in love with a guy who lives in the house with a whitewashed gables. Dis 15 minute na 9 en die tyd word aangebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.

0: Hanne was Cindy Lope all through the night. Ons hou vir geselskap dwars deur die dag en dwars deur die nag.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 lights slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB redcard top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. B&V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: Dis mooi, né? Pa en dogter Carla en Koos Du Plessis met As jy my kon volg.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

Roy Orbison met In Dreams. Nou, jy gaan slaap nie, want ek laat jou nou in die bekwame hande van Willem Engelbreg. Hy is saam met jou tot 1 uur morgenoggend. En ja, nie, is lekker om weer 'n bietjie vir Willem te sien. Hy het nou laas week ingestaan vir iemand toe te kom, nou heel gemis. Lekker om jou te sien, Willem. Geniet dit hier agter die mikrofoon. Warm bly, daar waar jy is, bly ingeskakel. En dan speel ek uit nou met Shiloh van Neil Diamond en Teen Jordaanse, as ek vra. Tot morgen, tot ziens.

ons gisters, gooi hier glas sand ons hart, oor strande van ons morgens, vreet branders aan ons tyd, met die smaak van wereldroom, wat jy jou eie wou noem, was die waarheid wat jy soek, in een verdraaide sprookjesboek, as jy wegblijf.

0: Karma Moedain en Teens Jordaanse, as ek vra, en voor die baie, baie mooi en baie bekende Shadow van Neil Diamond. Dit is waarmee Theo net afgesluit het. Theo net, baie dankie. Al die prachtige muziek vanavond. En ry asseblief veilig huis toe en laat weet vir ons wanneer jy veilig daar aangekom het. Goeienaand van my, Willem Engelbrecht, op hierdie donderdag aand. Met die horlosie net so byna by 10 uur. Dink is nog so minuut, dan is ons by 10 uur. Nou, vanavond is daar gaan daarmee begin, weer onderhoud met een van ons Suid-Afrikaanse sangeresse. En dit kom net hierna.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou, so weile gelede was Kali, die sangeres, hier by ons in die atelier hier by Bosveld Stereo. En Jean Rivourie het met haar gesels.
2: Ek het 'n gas by my in die atelier en ek is nogal regtig opgewonde hieroor, want ek het gewag vir die dag wat jy weer draai kom maak in die atelier. Jy weet, ek is 'n groot aanhanger van jou musiek, die persoon wie jy is, en ek geniet jou wanneer jy kom kuier. Carly, hoe gaan dit?
3: Baie goed, dankie. Ek is so bly om terug te wees.
2: Ek is net so bly jy is terug. En nog meer is dit, is jy nie net terug nie, jy is terug met 'n splinter nuwe enkelsnit en 'n nuwe bekendstelling getiteld Wag vir jou.
3: Yes.
2: En die vorige snit waarmee jy laaste by Bosveld Stereo was jou Engelse snit Red Light, wat baie goed gedoen het vir jou.
3: Ja, ek het dit eintlik glad nie verwag nie.
2: Hoekom nie?
3: Dis Engels. Ek eksperimenteer so nou en dan, vooral nou met hierdie liedjie. Ek hou daarvan om te eksperimenteer en dit was soos een nuwe ek. Dis een nuwe kant van my wat ek daar buiten gesit het en weer eens nou self met Wag vir jou. Ek bly die publiek ontvang dit goed.
2: Maar neem my so 'n bietjie saam op hierdie reis. Wat het jou gebring tot by hierdie snit?
3: Ek voel, kyk, ek is nou matriek en laastukkie was ek omtrent so 16, 17 jaar oud. En ek voel ek het baie verander van dat ek laasie was. En met Wag vir jou spesifiek moes ek half en half dieper delf om uit die plek te kan uitskryf. Ja, en toe wen ek die connection competitie en toe blaas alles net op en ja, nou is ons hier so.
2: Maar wat het alles gebeur van toe af? Want dit was groot en ek weet, jy het verskriklik baie op sosiale media gedeel en allemaal deelgemaak van daardie reis, ook die aanhangers en mense wat jou volg op sosiale media, het jy baie deelgemaak van die reis. Wat het daarna gebeur?
3: Na Red Light?
2: Ja.
3: Oh, waar begin ek?
2: By die begin?
3: So, na Red Light het 'n paar Engelse mense meer na my muziek begin luister en intussen toe kontak 'n internationale company my en hulle het gevra of ek miskien 'n pink pop party trip het wil doen en natuurlijk het ek ja gesê en ek speel toe Chapel Round in hierdie tribute act en ja, ons het nou in augustus weer nog 'n show en ja, dat eintlik net so baie gebeur, ek weet regtig nie waar om te begin nie.
2: Was dit vir jou 'n vreemde ding om te doen, was dit totaal en al buiten jou verwysingsraamwerk, iets wat jy nog nooit moes gedoen het nie, jy moes seker baie navorsing ook gedoen het.
3: Ja, ek het eintlik 2-3 maande gesit en na gestures geleer, en hoe sy sing, en hoe sy praat, en hoe sy optree, en hoe sy die verhoog gebruik, ek het baie navorsing gedoen daar, en die aand van die show het soveel kinders gedink, ek is die eintlike Chapel, dit was baie onverwags, want een van my vriende het vir my die grimering gedoen, het was baie groot grimering, en een baie groot uitrusting gewees. Ek was regtig, ek was nie Carly nie, toe ek vir myself in die speel kyk, toe dink ek, wie is hierdie girl?
2: Maar dis lekker, dis eintlik precies hoe dit veronderstel is om te wees. Ek het onlangs vir iemand gesê, wanneer daar so iets oor jou pad kom, dan moet jy jouself 'n ander karakter maak. Jy moet nou precies die teenoorgestelde wees van wie jy gewoonlik is, want dit is 'n karakter wat jy speel.
3: 100%.
2: En ek is so bly dat dit vir jou gebeur, want
3: baie dankie.
2: Ek dink jy verdien regtig voorspoed en alles wat goed is met betrekking tot die musiekbedryf.
3: Baie, baie dankie.
2: Alles wat jy doen is baie oorspronklik, dis baie eie aan jou en dis baie eg. En dit is skaars.
3: Ja, ek voel om 'n kunstenaar te wees, in my opinie is die belangrikste ding om jouself te wees, want as ons net doen wat ander mense doen en probeer soos hulle wees, gaan ons nooit eintlik uitvind wie ons regtig is nie. Dit is hoekom ek probeer uit persoonlike ervaring skryf en probeer dit so naby aan myself skryf, maar ook so dat ander mense daarmee kan identifiseer.
2: Mm.
3: So ja, ek dink uniekheid is vir my baie, baie belangrik.
2: En dit is moeilik om daardie balans te vind. Iets wat eie aan jou is, iets wat jy nog steeds voel, dis myne, dis my werk, dit spreek nog steeds van my, maar ander mense moet ook kan vereenselwig daarmee.
3: Ja, nie maklik. 100%.
2: Hoe het jy gevorder, wat het verander van Red Light af na Wag vir jou toe?
3: Ek dink my klank in geheel het bietjie verander. Ek hou meer van akoestiese gestroopte dinge nou. Toe met Red Light was ek baie pop en synth en elektroniese musiek waar ek nou meer rustiger. Ek het eintlik inspirasie gevat uit 'n Amerikaanse sanger se naam is Steven Wilson Jr. en hy doen cover songs en maar hy maak dit sy eie. En dit het eintlik die klank agter Wag vir jou geïnspireer. Dit is baie eenvoudig en even met die maak van die liedjie self het ons nie probeer om soveel dinge bymekaar te sit sodat die eintlike boodskap en die eintlike eenvoudigheid van die liedjie weggaan nie.
2: Mm.
3: So ja.
2: Nou sonder om enigszins verder uit te stel want ek kan nou nie meer wag nie. Hier is Carly, Wag vir jou.

0: vir jou.
1: Praat ek en Carly nou oor 'n baie interessante ding, terwyl hierdie splinternuwe bekendstelling vanoggend speel het, getiteld Wag vir jou. En dit is artikulasie. Dit is dis net een woord, maar ja, dit beteken so baie. Hoekom? Carly sê, kom ek gee vir jou konteks. Carly sê, dit hierdie laaste snit, wel die laaste stukkie van die snit, die laaste 30 sekondes, so lang gevat om dit op te neem, hoekom?
2: Ek wou seker maak almal hoor wat ek sing. En om vir my om te artikuleer is my baie mooi. Dit klink so professioneel en Afrikaans. En omdat dit 'n Afrikaanse snit is, wou ek baie graag daai kant uitbring.
1: Maar dit is so, want dit is belangrik. Dit is iets wat nie noodwendig met alle snitte aandag geniet nie. Artikulasie is belangrik. Behalwe net dat dit mooi Afrikaans is, dit is ook korrekte Afrikaans. Of jy dit nou sing, praat of gil, dit is eintlik nogal redelik belangrik om te artikuleer. Maar dit is goed gedoen, prachtige snit, wel gedaan.
2: Dankie.
1: Kenneth stuur ook 'n boodskap en sê, knap gedaan Carly, wat 'n ongelooflike splinter, die was net Stanley, stuur ook, jou stem praat met 'n mens. En dis nou maar net van die boodskap wat deurgekom het, en ek stem saam. Jy is 'n lieflike mens om in die ateljee te hê,
2: want
1: as 'n mens nou vat, daar's 3 snitte van jou, wat baie ligtheid al geniet het hier by Bosveld, getiteld Baadjie, Red Lights, en dan nou, hierdie snit, Wag vir jou. Maar elke liewe snit in sy eie reg, ook iets totaal en al anders, want jy kan nie Baadjie en Wag vir jou, net omdat albei Afrikaans is. Dis nie appels en limoene nie, dis appels en uie verskil. Maar elke een, ek sê weer, elke een is eie reg, regtig verskriklike goeie.
2: Baie dankie.
1: Geone, wone, regte, egte Afrikaanse musiek. Wat lê voor vir jou vir die res van die jaar?
2: Res van die jaar, skool klaarmaak. Ek is tans besig met juni eksamen en dan sit rekord en dan gaan ek oor see en dan sit eindeksamen so, en ongelooflike baie optredes. So ek sien regtig uit daarna.
1: Nou vir so vlietende oomblik, vat my gou saam. Wat gaan jy oor see doen?
2: So, ek is nog op skool, ek is matriek. En ek wil nie my toetertoet nie, maar my punte is redelik goed. Ek werk regtig baie hard. Ek hou van leer. Ek klink soos 'n pluggie nou, maar ek hou regtig baie van leer. Dit is vir my so lekker om nuwe dinge te kan leer en deur ek wat so hard leer, het is my gemiddeld baie goed en uit 300.000 kinders in die land is ek een van die 1000 wat oor see gaan vir universiteit. So ons gaan bietjie Verenigde Koninkryk toe, ons gaan Skotland en Londen toe en daar gaan ek by Universiteit van Edinburgh gaan kuier en by King's College. Ons gaan daar bietjie fotootjies neem en gaan kyk hoe dit is om 'n student daar te wees en dan hopelik kies hulle my om daar te gaan studeer, so, ja.
1: Jy is een vreselike voortvarende mens, en dit is hoekom ek vir jou sê, jy is een lichtstraal, absoluut een lichtstraal as jy instap, en dis lekker om met jou te gesels, jy het definitief een kop op jou lyf, wat jy gebruik vir al die goeie redes, en vir al die goeie doelwitte wat jy graag wil bereik, en dit is hoekom jou muziek altyd welkom is, jy is altyd welkom, dis lekker om met jou te gesels, en dit is fantasties om te hoor hoe goed jy doen, hoe hard jy werk, en dat jy regtig skouer aan die wiel sit om het vir jouself baie beter en makliker te maak in jou lewe vorentoe. Carly, sterkte.
2: Baie dankie.
1: Geef vir my een groot ding wat jy graag vir jouself sal wil doen hierdie jaar.
2: Nog musiek uit te bring. Ek weet my bordjie is redelik vol, maar ek sal regtig dit baie geniet as ek nog 'n liedjie kan uitbring, maar ons sal maar sien wat die Here op my pad vir my lê vorentoe.
1: Net so voordat jy die wye wêreld inskiet, hoop ek dat jy dit sal regkry om hierdie jaar nog 'n snit bekend te stel. Jou kuier beteken baie, jou musiek beteken baie en ek hoop regtig dat dit vir jou net hoë hoogtes sal bereik en dat jy verskriklik goed sal doen.
2: Baie dankie vir die nooi, dankie dat ek hier kan wees, dis altyd lekker om hier te wees en om met julle te gesels.
1: Altyd en enige tyd. Dis Carly wat hier by my in die ateljee was by Bosveld Stereo. Gaan stroom, gaan luister, gaan laai af, dit is 'n wonderlike nuwe snit, so mooi van haar, Carly se Wag vir jou. En hier is sy ook nou met die vorige snit van haar, wat net so ongelooflik goed gedoen het, dis Carly, Red Light.

0: Dit is die stem van Carly en haar liedjie Red Light. En net voor het tot ons geluister na die splinternieuwe ene van Carly, Wag vir jou. Jean Rivoury het met haar gesels toe sy hier in die atelier was hier by Bosplaats studio so byle gelede. Lekker geluister, moeilikie ook daai Red Light nee, van Carly. Die horlosie hier by Bosplaats studio is by 9:15. En hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Hier is by Bosplaats Studio op die donderdag aand, die horlosie by 16, byna 16 minute oor 10. By 11:30 kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Maar ons gaan eers musiek luister van Lia, dis Afrikaanse musiek, Ria Oukesek, of liever Rick Oukesek. Daar is country musiek van Blake Shelton en Gwen Stefani. Maar kom ons luister eers na hierdie ene. We are the champions op die donderdag aand. Hier is Queen.

0: Duidelik met die titel Dromer van Lia en voordat die bekende Zippity Doo Doo daar allerlei goeders nie, van Rick Okasek. Net hierna is het tijd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots, Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Kom ons kyk na die weer, die voorspelling wat die weer betref en dan ook die minimum en maximum temperature. Ons begin in Gauteng. Aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en koel, maar koud in die suide. Hier is die temperature. Pretoria 10 en 19, Johannesburg 8 en 16 en Vereniging 6 en 16. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand. Andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie in die ooste wat gaan voorkom. In Mpumalanga se temperature, Bombela 10 en 16, Ermelo 5 en 12, Emalahleni 7 en 15, Standerton 6 en 15 en Skukuza 13 en 22. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, oggendmis oor die sentrale dele, andersins bewolk en koel met enkele buie, in die ooste, Limpopo se temperature, Polokwane 9 en 18, Palabora 13 en 21, Sanien 10 en 20, Musina 13 en 23, Lepalale 10 en 22 en Mokopane 8 en maximum 20. Nou is ons in die Noordwes provinsie. Gedeelte bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die Noordweste. Die temperature vir Noordwes. Klerksdorp 5 en 19, Potchefstroom 5 en 19, Mahikeng 8, maximum 20, Rustenburg 9 en 21 en Vryburg 7 en 21. Die voorspelling vir die Vrystaat, kort en krachtig, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 3 en 19, Welkom 4 en 19 en Bethlehem 5 en 16. Nou is ons in die Noordkaap. Mooi weer in die Weste, waar dit warm sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie wat in die noorde verwag word. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidoos waai. Noordkaapse temperature, Upington 10 en 23, Kimberley 5 en 21, De Aar 8 en 17, Alexanderbaai 14 en 30, Springbok 14 en 22, Springbok 14 en 22, Kalvinia 9 en 21 en Sutherland 3 en 16. Nou die voorspelling vir die Weskaap. Bewolk langs die suidkus met ligte reën in die oggend, andersins mooi weer en tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm maar koud oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk oos tot suidoos waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 13 en 26, Vredendal 12 en 30, Riversdal 10 en 21, George 10 en 18, Woester 8 en 22, Beaufort West 7 en 17 en Oudtshoorn 6 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en die aangrensende binneland en die wind langs die kus sal matig suid wees en vanaf morgenmiddag suidoos draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en die aangrensende binneland en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai en teen môre aand in die suide suidoos draai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 18, Makanda 11 en 16, Kraddock 6 en 16, Graafrenet 6 en 15, Ooslondon 15 en 19, Port St. John's 13 en 20, Mthatha 8 en 16, Komane 5 en 14 en Konse 10 en 16. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins gedeelte bewolk en koel, met enkele buie, behalwe in die verre weste. Die wind langs die kus sal matig suidwes waai en teen môre middag met tye tamelik sterk tot sterk word. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 17 en 22, Richards Bay 17 en 22, Pietermaritzburg 9 en 18 en Ladysmith 5 en 18. Dit is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens aan ons verskaf het. En dit is die voorspelling vir môre Vrydag die 19de Junie van 2026. Hoop ek gaan vir jou goed werk. Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Nou gaan ons musiek luister op hierdie donderige aand met die horlosie by so 23 minute voor 11:00. Daar is die Weather Girls waarmee ons gaan begin. Nogal It's Raining Men en hulle sal so gelukkig wees. Afrikaanse musiek van Mani Jackson, Elvis Blue gaan vir ons sing. Dan is daar Sky se een soen om te weet, daar is Shawn Mendes, Amanda Marshall, of Amanda Marshall as jy wil, en ook Ruben Lennox so bietjie later. It's Raining Men op hierdie donderdag aand, hier is The Weather Girls.

girl.

0: 'n lekker bekende enetjie daai van Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. En net nou gaan ons luister na Neil Sedaka. Daar is Afrikaanse muziek van Anton Goosen en ook van Charlize Berg. En Amy Stewart, die 70ste Amy Stewart, sy baie bekende Knock on Wood. Maar voor ons daarby kom, en dan moet jy mooi luister en dan die besluit neem en dan reageer.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ja, dis die bekende WhatsApp nummer waarin jy jou antwoorde moet stuur, nee. 064-115-2281. Kom ons begin met hierdie ene van Neil Sedaka hier by Bosveld Stereo op hierdie donderdag aand. O Kerel.

Ja, die Afrikaanse muziek van Charlize Berg, jy het beloof en voordat Amy Stewart se nak aan word. Die oorloosie is pas by 11:30 verby. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie donderdag aand, dan koop jy luister baie lekker muziek. En kan ek sommer nou al sê, sterkte vir morgen, maar die laaste werksdag van die week, net vir bety mense. Dat is ander wat naweke werk. Maar die ons wat vrijdag nou, morgenmiddag nou, klaarmaak, hoop jou naweek gaan baie aangenaam wees. Hier is nou country muziek van Susan McCann, A String of Diamonds, ek denk jy ken hom baie goed. Afrikaanse muziek van Ronald Hart. Daar is Post Malone en Blake Shelton's Pour Me a Drink. En dan die baie mooi graszade in die wind van Dozie. En ook Badfinger. So day after day. Hier is hierdie ene van Elton John waarmee ons gaan begin. Sacrifice.

Ja, dit was ook baie mooi gewees daar uit die 70s, nee. Bad Fingers, Day After Day. En ek luister altyd baie, baie lekker na Grassade in die wind van Dozy. Hoop jy het ook daarvan gehou. Om ons te neem tot by ons antwoorddenking op hierdie donderdagavond, hier is die baie mooi As Hy Weer Kom van Bernice West.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by ons verdenking. Dankie weer vir jou tyd saam in die woord. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die Nuwe Testament in die boek van Matteus. Ons lees daar uit hoofstuk 11 vanaf vers 25 tot 28. Matteus hoofstuk 11 vers 25 tot 28. Die opskrif hier is die uitnodiging van Jesus. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons lees tot sover, nou vriende, ons moet daarteen waak, om nie nadat ons op ons knie voor God ons laste gelê het, op te staan en die ou bekommernisse weer op te tel nie. Kom ons beweeg aan en kry vrede. Kom ons sluit die oë. Gees van Christus, vul asseblief ons lewe so geheel en al, dat ons van die aardse laste bevry sal word en ons rus en vrede by u voete sal vind. Amen.

0: Ja, lekker warm een en daai van Pat Benatar. All Fired Up. En voor dat Every Little Thing She Does Is Magic van The Police. Die oorloge hier by Bospan Stereo is by 11:45. En hierdie tydsein word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: So 'n bietjie later vanmôre, op hierdie Vrydagoggend, die 19de Junie van 2026, is daar musiekman Petula Clark, die baie mooi My Love. Afrikaanse musiek van die Liz Matron. En dan uit die 70s een wat jy baie, baie goed ken en al heel wat na geluister het, sekerlik. I Honestly Love You van Olivia Newton-John. Maar kom ons begin met hierdie Afrikaanse musiek van Leani May en sy beskryf skooljare.

Bobby van Jaarsveld wil hier afsluit met my tipe. Glans net voordat I'm on my way in BZN The Thanks. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek sê baie dankie aan Willem Engelbrecht wat deze heerlijke geselskap gehoud. Willem, totdat ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En soos ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, 'n heerlike Vrydagoggend saam met The Graces, A Perfect View. Die Ewels Fantasties en Werner van der Hoeven, Somer in my keel. En dan maak ek hier draai in die 70s met die Patti Smith Group, Because the Night.

0: Zane met jy en die Perry Smith Group, Because the Night. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Desmond dwells met vroumens en Hayley Withers filling my cup. Sondag die heel dag lank is dit expatriote dag hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Jou stasie met die hart van goud. Taylor Swift is aan die beurt met Mine, Cool, Viva, Teresa en Jacques Duplessis song Kirsten Roth, Rau, The Crystals, Then You Kissed Me en Priscilla Smith, Where You Belong.